sad si mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.

sreće. Samo jedno crno, samo jedna kan, ponekad kanan, jedan štan, a nekome sekira.

pogrom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta.

pourrait pas se

treba mi kad je fraj. Ja bih išao koje kuda, ali vidim da je kraj. Grešio sam, nisam znao da sam se potrošio.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Nadam se da niste imali nikakve noćne more, bolje noćne nego ove dnevne more. Mada kad bolje pogledamo, pred nama lepa valjda vikend. Zato dobro jutro Šumadio, vreme za kaficu onako jaku. Što te digne iz mrtvih, taman možda na vreme da shvatiš da je bolje da si ostao u krevetu. Svi znamo da je i komšijska jutarnja kafica najjači informativni program. Žamo vam ovi jutarnji programi. Dok promešaš šećer i kaficu, već je saznao s kim ti je sin viđen, zašto ti se ćerka ne ude, gde si pogrešio u životu. Danas spektakl, sudar generacija na Wimbledonskoj travi, Đoković protiv Sinera u polufinalu koje ceo svet čeka.

sad, da li najbolji način da Nole pobedi Sinera jeste onaj da donese krštenicu na teren kad Janik vidi koliko Nole ima godina, a i dalje trči kao navijen, no predaće meč iz čistog straha, što bi se reklo. A Google zabeležio najveći broj pretraga u svojoj istoriji tokom utakmice osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu između Argentine i Egipta. Rekordan broj upita na onu krađu sudijsku. Gledali ste, možda i niste, Francuska nezaustavljiva, Mbappe i Dembele srušili Maroko za treće polufinale u nizu. A večeras gledamo meč od 21 čas Španija-Belgije. Posle svežeg jutra smenjivaće se sunce i oblaci, temperatura do 30. Naša meteorologija je inače uvijek tačna, samo ponekad promaši dan, mesec, eventualno godišnje doba. I taj crveni meteo alarm koji nas stalno plaše, nekako izgubio svaki smisao. Sad bi bilo stvarno alarmantno kad bi meteorolozi i mediji rekli: ljudi, danas sve potpuno normalno, ništa neće da vam padne na glavu. Najgledanije su, kaže, emisije ono vremenu, jedino mesto da nam zvanično sa osmehom saopštavaju koliko ćemo se za vikend kuvati ili smrzavati. Pa dobro, lepa vikend uvertira na 989. Dobro jutro.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
5: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
3: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: najbolji zvuci ovog jutra sa Talasa Radio Šumadije. Minut do pola devet. E, čim grane sunce nad Bukovljom, naš čovjek pogleda u nebo, kaže, ubiće nas bre ovo sunce. Kod nas se ni lepom vremenu ne prašta. Jer naš čovjek se budi obično pesmom, da li te bude ove pesme zvuci, čuli ste, ali čim otvori oči i vidi koliki mu je račun za struju, brzo pređe na neke teške psovke. To je ta autentična narodna dinamika. Najveća naša misterija, kako se bre svako jutro probudimo umorni, da niko ništa nije radio u poslednjih 20 godina. E sad, dobro jutro, dobar dan i svima onima koji maštaju o produženom vikendu, godišnjem odmoru ili bar 3 minuta apsolutne tišine. Želje su vam skromne, ali su nam mogućnosti nikakve. Kaže Automoto Savez Srbije, vreme povoljno za vožnju. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja pred vikend. To se podrazumeva, mada će vreme pogodovati vozačima. Temperatura oko 30 stepeni. Ipak duga letnja putovanja uvek su zahtevna, umor na dužim relacijama neizbežan i tako dalje. Odmarajte ljudi i slušajte Šumadiju. Danas u najtoplijem delu dana od 27 do 30. I meteoropatske reakcije bit će u blažoj formi. 19 stepeni trenutno, bit će maksimalnih 27. 19 je i u ostatku Šumadije, evo Novi Sad u duše 21. Za vikend promenljivo oblačno, toplo, sunčani intervali. I naredne nedelje sunčano, temperature od 28 do 33. Dakle, meteorolozi su u stvari najveći optimisti na svetu. Oni iskreno veruju da aplikacija na telefonu zna šta se dešava na nebu. Znate ono kad kažu, očekuju se lokalni pljuskovi. E, to u prevodu znači padaće tačno tamo gde ste vi krenuli peške. Dakle, zimi i kukamo kako nas je sneg iznenadio u januaru, leti nas sunce šokira u julu. A danas obeležavamo i vek od rođenja Pavla Vujsića, koji je rođen 10. jula 1926. Međutim, Srbija danas obeležava i dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju, inovacijama, koji se svake godine slavi 10. jula na dan rođenja jednog od najvećih u istoriji, naravno Nikole Tesle. Tesla Tesla bio građanin sveta, ali na Balkanu je dalje najvažnije pitanje da li je njegova struja bila srpska ili hrvatska. Srećem pa je otišao u Ameriku. Čovjek koji sanjao besplatnom bežičnom prenosu energije za ceo svet. E pa dobro, danas imamo taj bežični internet koji plaćamo papreno, a energiju trošimo uglavnom na scrollovanje klipova o mačkama. Sam mislim, vizija jeste uspela, samo su korisnici zakazali. I tako, Tesla je umro siromašan i sam u hotelskoj sobi, ostaviši svetu neizmerno bogatstvo. A danas prosečan čovjek umire u dugovima, ostavljajući svetu jedno tri profila na društvenim mrežama i pun telefon screenshotova. Eto, napredak je stvarno očigledan. Tako je to nekad bilo. Mada nekad smo i pisali mastilom na papiru, kad smo bili zaljubljeni, čekali goluba pismonošu mesecima i čuvali svako slovo kao suvo zlato. Danas pošalješ i tri emotikona, vatre i jedan patlidžan. Ako ne odgovori u roku 3 minuta, blokiraš je jer nema poštovanja. Mislim, ljubav nekad i sad, nekad su nas spajale babe, provodadžije, sudbina. Danas nas spaja algoritam. nekad, znate, bilo ono dok nas smrt ne rastavi. A danas se pevaju neke druge pesme. Zato i Đole Balašević kaže ljubav ne pobeđuje ili uvek pobeđuje na 989. Ovo je Vermux hit dana. Dobro jutro.
1: Ljubav ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ah, ti muškarci, kako kaže ona pesma, muškarci su kao dobro vino, prvi par godina su kiseli, a onda se pretvore u bure. Dakle, kažu da muškarci teže sazrevaju, to je mit. Mislim, oni uopšte ne sazrevaju, samo im igračke postaju skuplje, a kosa reća. Kaže dečak od 9 godina, muškarac od 39, razlikuju se samo po tome što ovaj stari može sam sebi da kupi Lego, kockice, pa i sličice, recimo, da. Znaš, muškarac je u kući stvarno nezamenljiv. Ko bi ti inače sat vremena objašnjavao kako se pravilno slažu sudovi u mašini, a da je pritom nikad nije upalio? Dakle, pravi kompromis u braku izgleda ovako. Muškarac prizna da nije u pravu, a žena se složi sa njim. Kad ti muškarac kaže rešit ću to, to znači da će da reši. Mislim, nema potrebe da ga podsjećaš na svakih 6 mjeseci. Dakle, anatomija jeste čudo kako muškarac uspe da dobije upalu mišića od sedenja na kauču i gledanja utakmice i dalje enigma za medicinu. Neki zapravo tvrde da postoje 3 nivoa boli, znači onaj lakši bol, zatim imate porođajne bolove i imate muški grip sa temperaturom 37.2. Pomenuh mašinu za sudove, prema obaveštenju iz komunalnog, zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode do 18 časova, potrošači u sledećim delovima grada. Naselje Vrbička Reka, Vrbica Uroševića i Pajevića kraj, industrijska zona, gornji deo Risovačkog puta. Ekipe vodovode i kanalizacije izvode radove na terenu, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se po njihovom završetku.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.
1: Pa možemo malo i da pikamo ovog jutra, ali ti ostani tu jer čuli ste pesmicu, eto, prijatelj. Verni prijatelj već 55 godina radi u Šumadiji. A ustati u Šumadiji i reći dobro jutro bez psovke, isto što i recimo otići na slavu, a ne prejesti se, prosto mislim nije po običaju. Ovo je mesto da je jutarnji crkutica redovno nadjača i komšija koji 6 ujutru pali traktor bez auspuha. Mislim, kaže, vreme za ustajanje odavno, kafa se već hladi, a rakija se samo od sebe sigurno popiti neće pre doručka. Ovo jedan pomislio, kaže, kuku meni, ko će sad na njivu, daj tu flašu da progledam. E sad, da, bogatstvo našeg jezika, takmičenje za najbolju novu srpsku reč 2026. počelo 17. maja, traje do 30. septembra. Već u prvoj nedelji privuklo veliko interesovanje, pristiglo više od 150 predloga. Ako se pojutru dan poznaje, kaže, prestoji izuzetno uzbudljivo jezičko nadmetanje, pa će i žiri verovatno biti na slatkim mukama. Evo, jedan od predloga je, kaže, zaljubac ili ti spoj zagrljeja i poljubca. Pa kaže, budnozorje. Šta je to? Naziv za trenutne noćne nesanice kad pogled na sat postaje gotov ritual. Dobro, pokupili smo mi neke reči strane, recimo, koristimo, gledamo mnogo turske serije, gledam, pa kaže, sikter. Recimo, ta reč spaja tursko nasleđe, srpsku gostoljubivost i želju da nekog pošalješ u potpunu i nepovratnu, mislim, nepovratnu destinaciju. Nijedna reč na svetu tako elegantno ne sažima ni kafu, kraj razgovora, prekid diplomatskih odnosa kao reč sikter. Ili, recimo, reč sutra, što da ne, sutra kao stub naše stabilnosti, da nemate reči, morali bismo da se suočimo sa danas, a za to stvarno niko od nas nema živaca. Naravno, prepoznatljiva reč u srpskom jeziku je i bre, zato što menja znak uzvika, tačku, zapet, upitnik, emotivno stanje govornika. Bre može da znači volim te, ali može da znači pazi da te ne polovim noge. I zašto trošiti argumente, logiku, obrazovanje, kad sve to može da zgaziš jednim kratkim i glasnim alo bre.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajući pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: O, Šumadijo, zemljo, gde se taj takozvani kratki espresso pije iz čokančića, a produženi, pa produženi podrazumeva još jednu flašu kisele. Mislim, kaže se Šumadijo, dobro jutro, ali tek nakon što tri puta opsuješ alarm i sunce i petla i ono ko izmisli prvu smenu. Dakle, ako ste mislili da će danas biti bolje nego juče, opustite se, neće, ali bar imamo lep pogled i lepo sunčano jutro. Juče nas je struja secala, pa smo imali prekide u programu. Ne znam šta bi Tesla rekao na sve to, mislim. Što bi rekli, Tesla jeste zakon. Neki kažu, Tesla nije skonto, prijatelju, a ti ćeš. E sad, struja u svakom slučaju jeste etalon za ludost. Mislim, kaže, vidi ga, kaže, lud ko struja. A Nikola Tesla, genijalni novator, čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, rođen pre 170 godina. Vizionar, čudljivi samotnjak, Tesla je svetu podario oko 300 patenata. A bez pojedinih od njih, savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Međutim, desi se nekad, dragi moji, onaj strujni udar bez učešća elektrodistribucije. Recimo, nastaje kad vrhom lakta iznenada zvekneš u neku tvrdu površinu. A može da se desi i strujni udar kad vam, mislim, stigne račun za struju. Dakle, jeste Tesla izmislio neizmeničnu struju da bi osvetio čovečanstvo, ali elektrodistribucija ju je usavršila da bi nam se smrklo kad stigne račun za plaćanje. Da je znao koliko će da košta kilovat sat u 21. veku, verovatno bi patentirao neku sveću koja ne dogoreva. Dakle, Tesla je dokazao da čovjek bez žene može da osvetli svet. Mi sa ženama, brate, jedva uspemo i da zamenimo osigurača da ne izbije neka svađa u kući. Tako da genije ceo život izbjegavao žene da bi sačuvao tu umnu energiju, a današnji muškarci nemaju ni naučne izume, nemaju, boga mi, ni energije, a ni žene. Kaže, Edison je krao Tesline ideje i na njima se obogati, tako je u stvari nastao moderni menadžment. I tako, dragi moji, čovečanstvo se dostojanstveno odužilo Tesli. Mislim, po njemu su nazvali automobil koji niko od nas ne može da priušti. Tesla je svakako hteo i bežični prenos energije. Danas imamo taj bežični internet preko kog ljudi sa pola mozga pišu kako je zemlja ravna ploča. I to je, mislim, trijumf nauke. A meteorolozi kažu da je trenutno 21 u našem gradu, 22 Beograd, 23 Valjevo, sunčano, danas od 27 do 30, za vikend promenljivo oblačno, toplo sa sunčanim intervalima, a pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović izjavio danas do sredine jula očekuju temperature u granicama od 28 do 32, dok će još jedan toplotni talas biti od sredine jula, ali za razliku od prethodnog u junu neće biti tako intenzivan. Osveženje početkom meseca, padavine pre svega dobro došle poljoprivredi. A i dobro rodilo, hvala Bogu, ove godine. Znači, letnja prognoza postaje monotona. Danas toplo, sutra toplije, preko sutra ulažemo žalbu Bogu koja je odbijena zbog tehničkih smetnji. Tako da čekamo taj sledeći talas, bit će onaj subjektivan osjećaj tokom leta, ko da sediš bato u rerni negde na programu za pečenje pilića, dok te neko fenira vrelim vazduhom u lice.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovaoce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.

0: Cvata, ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

ko si ti? Si ti Brad Pitt ili Nikola Tesla? Pa Tesla, Tesla rođen pre 170 godina, 10. jula 1856. Kažu da je Tesla spavao samo 2 sata dnevno, naravno kad je stalo čovjek razmišljao o tome kako da osvetli svet koji očigledno želi da ostane u mraku. Tesla je napravio prve korake ka robotici, da je znao da će robotska inteligencija jednog dana da zameni ljudsku, pa verovatno bi se vratio proučavanju golubova sa još većim entuzijazmom. Najveći Teslin izum u stvari i nije naizmenična struja, već dokaz da možeš da promeniš sveta, da te sopstveni narod slavi tek kad ti lik završi na novčanici koju Retković ili koje možda plaćaju struju. Danas obeležavamo i vek od rođenja Pavla Vujsića. Tražimo onu pravu reč, kako bi rekao Bajaga, koja će reč biti proglašena za najbolju ove godine.

0: I naravno danas sa nestrpljenjem očekujemo sudar Titana, ono što naravno čeka i ceo svet. Najbolji srpski teniser igra danas protiv Italijana Sinera u polufinalu Wimbledona. E sad, Sinner ima taj savršen tajming, laserski, precizne udarce, ali Novak ima nešto jače. Sposobnost da usred trećeg seta izgleda kao da ga je pregazio šleper, a onda krene da trči brže od svetlosti. Dakle, Sinner igra tenis 21. veka, Nole i dalje kontroliše silu gravitacije i zakone fizike iz 20. veka. Na Wimbledonu ne pobeđuje onaj ko bolje udara nego onaj ko ima više tvrdoglavosti po kvadratnom centimetru. Dakle, Sinner možda ima mlađe noge, ali Nole ima nutricionistu koji balansira energiju iz bosanskih piramida. Ako sve baš otkaže, Đoković treba samo pojede malo te wimbledonske trave pred Janikom, eto, čisto da mu pokaže ko je tu alfa i ko je ovaj kralj wimbledonskih terena. Dakle, Sinner možda ima budućnost tenisa u svojim rukama, ali Novak i dalje drži daljinski upravljač za tu istu budućnost. A pričamo danas i o ljubavi. Kažu, nekad je muškarac morao da preskoči tri ograde, prepliva reku, pobegne od njenog oca sa puškom da bi joj poljubio ruku. Danas mu bre teško da skrole do dna njenog profila, da je lajkuje sliku. Na nekad je najveći dokaz ljubavi bio kad ti pokloni pramen kose ili porodični prsten, a danas je dokaz ljubavi kad ti recimo da Netflix lozinku. Nekad momak stavio ispod prozora, pevao serenade, pod naletima vetra i kiše, a danas pošalje glasovnu poruku od 8 minuta dok leži u krevetu i češe se, jer mu je mrsko da kuca. Ne, nekad bilo, ako baš želiš da proveriš da li te vara, pitaš komšilu, kad danas, ako hoćeš da proveriš da li te vara, lepo instaliraš aplikaciju za praćenje lokacije i hakuješ joj pametni sat. A da li će ljubav pobediti? Na 989 ona uvek pobeđuje, mada Vermax, Hidana i Đoli Balašević tvrde malo drugačije. Ljubav ne pobeđuje, hit dana.
1: Ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju.

uzorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče razgovarao sa ambasadorom Rusije u Srbiji o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno oblasti ekonomije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. U Ministarstvu financija potvrđeno je da od ponedjeljka smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Uz postojeće smanjenje od 5% od ponedjeljka ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će ukupno biti umanjenje akciza za 10%, pojasnili su iz Ministarstva financija. Da podsjetimo, vlada Srbije povećala iznose akciza na naftne derivate 22. juna za oko 12,5%. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, kukuruza smo ove godine posejali na oko 931.000 hektara, što je manje nego u prošloj godini kada je zauzimao 961.000 hektara. Te godine u žetvi prinos na državnom nivou bio je svega 4,6 tona po hektaru zbog suvog i toplog vremena koji ove godine, bar za sada, prati vegetaciju strateški najznačajnije i najrasprostranjenije žitarice. Mada je još rano procenjivati ovogodišnji prinos, ulog tokom setve je bio veliki i ne bi bilo dobro po financije ratara da se loši klimatski uslovi nastave i ovog leta. 9 evropskih zemalja zatražilo je od Brisela da produži mogućnost privremenog obustavljanja u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz Schengen prostora, EES sistem, i posle 6. septembra ove godine, kada je planirano ukidanje ovog vanrednog mehanizma. Novi elektronski sistem izazvao je velike probleme na granicama, posebno na aerodromima, gdje su gužve na pojedinim prelazima dovele do višesatnih kašnjenja, pa avioni poleću poluprazni u trenutku zatvaranja izlaza za ukrcavanje, a putnici ostaju zaglavljeni u redovima na graničnoj kontroli. Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravna i fizička lica da podnesu predloge za nagradu 26. jul, koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac, na šalteru uslužnog centra, lično ili poštom najkasnije do 13. jula. Danas se održava humanitarna akcija Humani Jul, Udruženje Zeleni mir Srbije iz Kragujevca, na Gradskom trgu do 15 časova. Građani će moći da doniraju garderobu za decu i odrasle, obuću, posteljinu i ćebad, posuđe, male kućne aparate, igračke, školski pribor, kao i druge očuvane stvari koje mogu biti od koristi porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Julski program Smotr umetnosti Mermer i zvuci nastavlja se predstavljanjem književnog stvaralaštva pesnika, pripovedača i romancijera Dragana Lakićevića na maloj sceni od 20 časova. Sutra od 21 čas na otvorenoj sceni publika može da uživa u koncertu Veče Vivaldija beogradskog baroknog benda, dok će u ponedeljak predstava Španska pita u 21 čas na otvorenoj sceni otvoriti pozorišni program ovogodišnje Smotre. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu sutra će najmlađa pozorišna publika imati priliku da pogleda predstavu Škola za klovnove od 12 časova u Dvorani park. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Članovi škole odbojke odbojkaškog kluba Šumadija sa svojim trenerima salu su zamenili parkom Bukovičke banje. Treninzi se održavaju ujutru kada je temperatura u hladu platana najprijatnija. Tokom letnjih mjeseci na treninzima akcenat je na trčanju, vežbama, odnosno fizičkoj spremnosti. Takmičarske ekipe treninge će započeti u avgustu kada se reše određeni kadrovski problemi i kada se ekipe prijave za takmičenje u ligama. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode, danas do 18 časova bit će potrošači u sljedećim delovima grada. Naselje Vrbička reka, Vrbica, Uroševića i Pajevića kraj, industrijska zona, gornji deo Risovačkog puta. Ekipe radne jedinice vodovod i kanalizacija izvode radove na terenu, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se po njihovom završetku. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Prema rečima pukovnika Dejana Stevića iz uprave saobraćajne policije, proteklog vikenda je u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 5 osoba, od čega troje mladih učesnika u saobraćaju. On je istakao da posebno zabrinjava podatak gdje od početka godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 45 mladih osoba, zbog čega iz uprave saobraćajne policije još jednom podsjećaju da je bezbednost u saobraćaju na prvom mjestu. Meteorolozi kažu, pred nama još jedan sunčan i topao dan, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni.
Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Granit d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetni život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: I'm waiting for you, Mr. Viktorović. Please put the tape go.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. U Ministarstvu financija potvrđeno je da se od ponedjeljka smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravne i fizička lica da podnesu predloge za nagradu 26. jul koja se dodeljuje za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umetnosti i sporta. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac na šalter uslužnog centra lično ili poštom najkasnije do 13. jula. Danas se održava humanitarna akcija Humani jul na Gradskom trgu do 15 časova u organizaciji Udruženja Zeleni mir Srbija iz Kragujevca. Građani mogu da doniraju garderobu za decu i odrasle, obuću, posteljinu i ćebad, posuđe, male kućne aparate, igračke, školski pribor, kao i druge očuvane stvari koje mogu biti od koristi porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Pomoć će biti distribuirana socijalno ugroženim porodicama iz Aranđelovca, Aleksinca, Kragujevca, Rače i Topole. Julski program Smotra umetnosti Medmer i zvuci nastavlja se večeras od 20 časova na maloj sceni predstavljanjem književnog stvaralaštva pesnika, pripovedača i romancijera Dragana Lakićevića. Sutra od 21 čas na otvorenoj sceni biće izveden koncert Veče Vivaldija beogradskog baroknog benda. U okviru Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu sutra će najmlađa pozorišna publika imati priliku da pogleda predstavu Škola za klovnove od 12 časova u dvorani Park. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog radova na vodovodnoj mreži, bez vode će do 18 časova biti potrošači u sljedećim delovima grada: naselje Vrbička reka, Vrbica, Uroševića i Pajevića kraj, industrijska zona, gornji deo Risovačkog puta. Meteorolozi kažu sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Kad bi šutirao penal, to je na velika tragedija, na velika sreća golmanska, tako da golmana udari da padne u nesvest.
2: Nema više vremena za bilo šta.
1: Penali ima na 4-5 način. Prvi način, da šutiraš penal pozadi gola. Ima penal sa desne strane, ima penal sa leve strane. To je treći, ima penal u vazduhu da šutiraš.
3: I drugi put brani 11 tera koji je izveo Diego Armando Maradona.
1: A ovo je penal specijal. Sa polovine da šutiraš, a da može stativi da se mrdaju, da idu levo, desno, da se šetaju, da može golman da vata svaku časa, recimo.
4: Klub 989.
5: Ne, trese se i protivničke mreže i male mreže i prečke i stative kad krene klub 989. E, dragi moji, izgleda je vreme da zvanično odustanete od svih onih velikih planova koje ste jutro sa ambiciozno poneli na posao. Sad je sasvim u redu samo da se preživi do kraja radnog vremena, mislim. E, ako vam se šef danas još nije popeo na glavu, nemojte se radujete prerano. Verovatno samo, kaže, drži sastanak na kom smišlja kako možda da vam zagorča život. Pa onda zagorčavanje života naravno očekuje se i pojačan saobraćaj petkom popodne. Unapred šaljem jedan veliki pozdrav i za sve vozače u popodnevnu špicu. Nemojte bre nervozno svirate čovjeku ispred sebe. Ne stoji on tu zato što voli, nego zato što je on baš kao i vi pogrešio i profesiju i grad i vreme. Dakle, šta da vam kažem, dragi moji verni slušalci, statistike kaže da je produktivnost radnika u ovo doba dana na istorijskom minimumu. Hvala vam što gledanjem u prazno i slušanjem radija opravdavate naučna istraživanja. Dakle, pozdravljam i radne ljude i građane koje nas, i građanke koji me slušaju u kancelarijama. Slobodno pojačajte radio do daske, to je jedini legalan način da zaglušite sopstvene misli o, recimo, davanju otkaza. I dakle, ako vam je baš danas ovaj loš dan, nemojte da očajavate, pa i sutra je novi dan i idealna prilika za još veće razočaranje. ovaj radio koji neće da vas razočara, izneveri. Znate, kaže, najbolji uvod, one bez nekih dugih monologa u emisiji, voditelj samo kaže ime benda, ti odmah znaš da li da pojačava zvučnike do daske ili da preventivno popiješ nekim benzedin, mislim. Dakle, prava emisija, najbolje nekako počinje energičnim nekim gitarskim rifom, tako se odmah eliminišu oni sa slavim srcem. Ili kad kaže lepo narednih nekoliko sati, nećemo pričati o politici, inflaciji, ekonomiji, brate, to je i danas pravo utočište za zdrav razum, kolektivna terapija na 989. Dakle, kažu neki najbolje zapravo muzička emisija počinje bez mnogo filozofije. Pustiš, brate, prvu pesmu, pogodiš pravo srce i pustiš ljude da sami izaberu da li će da pevaju, da li će da plaču, da li će da psuju komšiju. E sad, tu je bogatstvo našeg jezika, takmičenje je u toku za najbolju novu srpsku reč. Rekli smo, naša stara dobra reč je reč bre, koja menje i znak uzvika, tačku, zapet, upitnik i svašta može da znači to bre. Ali za početak, odnosno mi smo još jutro skrenuli, recimo da kažem ja ovako, živeli. Živeli je super reč jer je koristimo isključivo dok u sebe unosimo tečnost koja nam dokazano uništava i jetru i mozak i porodične odnose svom najčistijem tečnom obliku, znači nekako titulu možda najboljih reči, kombinacija možda ona varijanta snađi se. Dok Nemac si ne planira, Srbin se već snašao i pustio brke. U toku je prijavljivanje za takmičenje za najljepše brkove, a to se održava u nedelju u Tršiću. Znate, ono kaže, brkovi predstavljaju obeležje ulaska u pubertet. Kaže, brkovi od jogurta, neki to vole. A onda ženski časopisi kažu, brkovi nestaju kao rukom odnešeni. Dobro. Brkovi kao znak muževnosti i neprikosnovenog autoriteta duhovne, telesne zrelosti. Ne mora Nole da pušta brkove da bi pobedio Sinera, ali naravno daću mu neke predloge. Uglavnom kažu da postoje dve faze u životu muškarca. Prva kad veruje da sve znam i ona druga kad se oženi pa sazna da zapravo ništa i nije znao. Zapravo muškarci nikad ne odrastu, samo njihove igračke postanu skuplje, a njihovi izgovori kreativni. Takvi su muškarci. Romantičan je pravi onaj muškarac koji se recimo seti tvog rođendana, ali zaboravi koliko imaš godina. Savršen je onaj koji zaboravi oboje, ali kupi skup poklon za svaki slučaj. E sad, papučara vima vazda. Papučar je muškarac koji radi sve što mu žena kaže. Međutim, pametan muškarac je onaj koji se pretvara da je to kao bila njegova ideja. E, ja sam Smrt za devojke, moje ime je Zoran Novaković. Znate kako izvodim penale? Bolje nego Mbappe.

0: I ove godine idem na more. Nego šta, gaće sam već spremio. Nismo ni mi bez gaća. Bile malo pocepane, ali ja ženi iglu i konac u ruke. Zlatne ruke ima moja žena. Okrpila lepo gaće, ko nove. Hoću da kažem, spreman sam za more.
1: Dobro, okrpili smo gaće, još samo da nađemo pare. I da izmislimo nešto, brate, kao Tesla. Tesla je izmislio neizmjenično struju, ali on nije bio baš dovoljno pametan da smisli kako da nam ovaj EPS pošalje račun koji zapravo razumemo. E, sada je Tesla znao koliko će košta kilovat sat. Verovatno bi nas ostavio da palimo sveće, uživamo u romantici, ko zna. Dakle, oko Tesla se i danas vađaju Srbi i Hrvati, sreće njegovo što je na vreme otišao u Ameriku. Neče bi dan danas radio na nekom šalteru i čekao taj možda jedan papir da dokaže čije. Bio je toliko čovjek ispred svog vremena da ga čak ni sopstveni narod nije razumeo. Doduše, mi ga i sad ne razumemo, ali sve zato ponosimo njime kao da smo mu mi bili asistenti u laboratoriju. Kažu da Tesla tvrdio da je bio zaljubljen u jednu belu golubicu. Sad kad pogledate ove današnje devojke sa Instagrama, njihove filtere, pa ta golubica od jednom delu je kao potpuno racionalan, emotivno zdrav izbor, mislim. Znaš, priča se da je Tesla radije razgovarao sa golubovima nego s ljudima, pa naravno, posle 5 minuta provedenih na društvenim mrežama, mislim, ja ga apsolutno razumem. Tesla ima tu viziju bežičnog prenosa energije. Danas imamo takozvane bežične telefone koje mora punimo 3 puta dnevno jer na bateriju pojedu smešni snimci mačaka. Tesla izgleda osvetlio svet, ali izgleda da je zaboravio da upali svetlo u glavi prosečnog stanovnika zemlje. Genijalni inovator, čiji izumi su preobrazili čovečanstvo, Nikola Tesla, rođen 10. jula 1856. Vizionar, čudljivi samotnjak. Rekli smo struja, struja kao etalon ludosti, kaže, vidi ga, lud kao struja. Neki bi rekli da je to usmereno kretanje elektrona. Kaže jedna stvar o kojoj ne znam ništa, sem da možda ubije, čuvajte se. U stvari, struja je jedina stvar ženskog roda koju, mislim, ne smeš da diraš. Bila ga struja. Zapravo nešto čega se setimo tek kad nestane. Mala struja možda bude i dobra, poštena devojka, ona koja udara ako je pipneš na golovi. A onda se desi i strujanje, kaže, to je onaj posljednji što osjeti osuđeni na, mislim, na električnoj stolici. Da. Evo, stvari, strujanje, onaj osjećaj koji nam prostruji čitavim telom kad vidimo inkasanta EPS. Dakle, strujni udar ili kad vam stigne račun za struju. Danas obeležavamo i dan nauke. Da vidimo mi šta je sa temperaturom. 24 i danas maksimalni 27. 25 je Beograd, Kragujevac, Novi Sad 26, Sombor 27, Ćuprija najtoplija, tamo 28. Sad letnja temperatura sve češće dostiže ekstremne vrednosti, toploti talasi učestali intenzivniji. Kako visoke temperature utiču na psihu? Treba prvo da smanjimo, kaže, doživlje i očekivanja, treba da se adaptiramo, pijemo tečnost. Kaže jedan, kažu da toplota širi materijale, sudeći po mom ponašanju, kad je rućina jedino što se proširilo, moje zenice i granice moje tolerancije za ljudsku glupost, do duše u suprotnom smeru. Kaže jedan, svi pričaju o tom globalnom zagrevanju, niko o tome da mi je IQ spao na nivo sobne temperature, kaže. Srećom, bit će sobna temperatura i 38.

Bohemija i voli me, a pričao sam ovih dana dosta o tim serijama, dok muškarci pate zbog fudbala, žene pate zbog nekih tamo likova iz onog malog ekrana TV prijemnika, mislim više nisu ti mali ekrani. E sad kažu, recimo genetika u tim serijama čudo, dete možda liči na komšiju, na poštara, advokata, ali na rođenog oca teško. Jedino posle DNK testa u 150. epizodi. I koma, mislim, desi se da padnu u komu. Koma u tim serijama sjajna stvar. Čovjek leži 5 godina, onda se probudi sa savršenom frizurom, obrijan i odmah možda trči maraton. Ja sam naučio sam recimo iz tih serija da svaka prosečna porodica mora da ima bar jednog tajnog polubrata, 2 zle maćehe i tetku koja je zapravo majka. Turske serije me naučuju da se prava ljubav ne izražava rečima, nego neprekidnim gledanjem u oči koje traje duže od prosečnog trajanja mog ugovora za mobilni telefon. Dakle, španske serije su mi naučile da niko, apsolutno niko ne ide na posao, svi imaju vremena da u 1:30 popodne piju viski koju zaveru protiv babe. I naravno, pouka tih serija, ako recimo slušalica telefona padne na pod u usporenom snimku, da ne kažem slow motionu, budi siguran ili je neko umro ili je saznao da mu je otac sopstveni dede ostvario. I dosta smo mi pokupili iz tih stranih jezika. Takmičenje za najbolju novu srpsku reč ove godine počelo 17. maja, traje do 30. septembra. Već u prvoj nedelji stiglo 150 predloga. Združeno mozgolujanje, kaže naših spojenih glava. Kaže zaljubac ili ti spoj zagrljalja i poljubca. Budnozor je naziv za trenutke noćne nesanice. Kad pogled na sat postaje gotovo ritual. Ili salić je reč koja označava sklad, međusobno dopunjavanje. Pa onda ceno svestica označava sposobnost prepoznavanja stvarne vrednosti robe i usluga, odnosno otpornost na marketinške trikove. Pa su i klinci nešto smislili, recimo, kaže, al se napolju raspahuljilo, ako sneg gusto pada, pahulje veju. E sad, recimo, prostor u kom borave krave, logično je kravašinjec. Staza oiviče na tujama postaje žbunored. Sećate se onih reči beznemož za must have. Prokrastinacija ili ti zasutravanje. Ili svebriga, kaže svebriga kao zamena za anksioznost i to je interesantno. Se kaže, mi smo dosta pokupili upravo kad pomenu Turke iz turskog jezika. Kažu baksuz je omiljena reč. To je tako je elegantno recimo okriviti kosmičku karmu i turski koren za činjenicu da si sam, brate, uzo kredit u Švajcarcima. Znaš, ta reč baksuz, savršeno opravdanje za narod koji već vekovima uspešno donosi pogrešne istorijske odluke, pa posle krivi zvezde i retrogradni Merkur. Neki kažu da je najljepša turska reč u našem jeziku džabam. To je onaj magični pojem koji prosječnog Srbina tera da uzme 3 numere nečega što mu uopšte ne treba, samo zato što ne košta ništa. Džaba, jer kažu ništa ne greje dušu našeg čovjeka kao se znanje da je komšija nešto platio, a on dobio gratis. Ili kad kažeš ajde, vrhunac efikasnosti, stvarno znači kreni i ubrzaj, prekini da kukaš, iskuvaj mi kafu, sve to znači ajde. A ja bih mogao da predložim i reč ćef. Ćef može da bude pobednik, ono koje potrošiš celu platu prvih 5 dana jednog meseca i to na tamburaše i jagnjetinu, e, posle 25 dana si ne živiš na pašteti i ponosu. Nemci imaju standard, Amerikanci imaju karijeru, mi imamo ćef.

ovog jula i avgusta, glupog avgusta, neće biti zime uz program Radio Šumadije. Što više, leto je tokom cele godine na 989, još ako pustimo brkove. Mada ima ona pesma, ono brijem bradu brkove da ličim na pankrte. Još da imam Fendera, vidio bi svirke. Dakle, brkovi kao skup dlačica kod muškarce čine muževnijim, izazivaju neke efekte i kod ženskog dela populacije. Što je to momak bez brčića? Ili devojke vole kad brkovi žare? Devojke prosto obožavaju nekog lika sa ogromnim brčinama. Može brkove da zabaci iza ramena. Međutim, ukoliko muškarac tokom poljupca sa devojkom oseti njene brčiće, to neće da ispadne dobro. Može da ponese i nadimak, recimo, dotična Marko Kraljević. Dobro, brkovi su inače znak muževnosti, neprikosnovenog autoriteta, duhovne telesne zrelosti. Policajci u Indiji su po njihovom PS-u obavezi da ih nose, ne bili davali utisak moći, ozbiljnosti, organa reda i mira. Pa onda sećate se, mislim, Staljina, kak je Staljin imao brkove, dva krupna brka začešljena na razdeljak po sredini, pa Hitler, četka za ćoškove. Pa onda imate razne varijante, imate one predratne, pa imate švalerske brkove koje imao, recimo, Claire Gable. Pa onda ima, recimo, posle su se ovi dešavali mađarski brk, pa onda... Dakle, nekim je to kamuflaža za dlake iz nosa, kaže... Dobro, ako ste gledali filmove Živka Nikolića, ono vam je sve jasno. Za mnogi ukras muškog lica. Neki kažu to je čiviluk za rezanca. Puštaju se, recimo, kad nemate ništa da češljate na glavi... Kaže brkovi, kaže ono što mi smeta da se ljubim sa dragim. Takmičenje za najljepše brkove Srbije regiona Brkovi po Vuku biće održano u nedelju 12. jula u Tršiću. Pravo učešće imaju sve zainteresovane brkajlije bez brade. Za učešće nije presudna dužina brkova, već njihov izgled, negovanost, upečatljivost. Kao i prethodne godine, učesnici će publici predstaviti jednu od Vukovih izreka, čime se takmičenje simbolično povezuje sa likom delom velikog reformatora srpskog jezika. E sad imate one, recimo, tinejdžerske paperjaste brkove, to su oni prvi brkovi kao mahovina. Pa onda imate rumunske brkove, to su retki tinejdžerski brkovi koji izgledaju kao da će svakog trenutka da otpadnu. Pa onda, recimo, imate brkovi i naočare, kombinacija, dva detalja, recimo, koje po ukrštenicama, novinama volimo da dodajemo slikama poznatih ličnosti nezavisno od pola, mada neki lupe i rogove, piratsku povezicu za oko... kvarne zube, to docrtavamo, ali boga mi i brkove i naočare. Znači, brkovi brada, ono što današnji klinci briju radi fore, a kasnije će se vataju za glavu kad budu morali da rade i po dva puta dnevno. E sad, kad se neko baš zaljubi u neku damu, on kaže ovako romantično, kaže, brkove bih joj brijao. E, ja se sjećam kad sam bio mali, kod moj dragi komšinja Miki, umetnik, kaže, ja ću večeras da odlepim ove brkove, pa ću ti dam ujutro da imaš za školu. To je isto bilo dobro. Dakle, brkovi na zajam, to je ono, šali se s nekim likom koji prvi put pušta brkove, ubeđen da mu je ekstra stroj, kaže, može, kaže, brate, brkovi na zajam.

0: te pravi srpski brkovi sine ne služe za lepotu, nego radi kao antena za vatanje teorije zavere, a boga mi i filtriranje pene sa ladnog piva. A naš drug Nikola Čuturilo rođen je 9. jula, dakle čak i juče proslavio rođendan. Čutura, rock muzičar, nekad bio čor, bio do 84. posle odlaska Bajage. Pa onda je krenuo solo vode, 9 laki komada. Aj, nije se dogodilo davno, ili ti paspalj blues. Čutura.
1: Trošio sam zadnju paru, al ceh je bio truda vredan. U mom omiljenom noćnom baru, knjeginje Zorke, 71.

E dobro, ni Đuro nema brkove osim kad je glumio u Top listi i još nekim filmovima. Inače su brkovi jedini filter u koji prosječan Srbin 100% veruje. Svi ostali su zapadna propaganda. Tako da dogodila se ta evolucija. Nekad su, kaže, brkovi služili da plaši tursku konjicu, danas služe da se lakše filtrira pena sa ladnog piva. Dakle, poštovanje se u našoj kući tradicionalno prenosi s kolena na koleno, svi bezpogovorno slušaju oce sa brkovima, sve dok majka ne podigne obrvu. Dakle, Srbin bez brkova kao sarmice ili pasulj bez zapreške možda prođe, ali se odmah vidi tu nešto ozbiljno fali, nešto. A i ovi mladi danas prenose one stilizovane, neke uvrnute brčiće. Pravi srpski brk mora, sine, da pada slobodno, slobodarski, nezavisno, da pada direktno u porciju pasulja. Dakle, znaš da je situacija u zemlji ozbiljna kad čak i ljudi s brkovima prestanu da pričaju o fudbalskim sudijama, pređu na svetsku ekonomiju. Dakle, brkovi kod naših čovjeka stvarno imaju tu funkciju onako diplomatskog imuniteta. Šta god da slaže dok ih gladi, zvuči kao istorijska činjenica. E sad, gledam, stigla najnovija vest, snimak iz drame, putnici držali jednog našeg čovjeka da ne ispadne iz aviona, mislim, to je neverovatno. Na letu, šta se desilo? Na letu iz Soluna za Minhen pukao prozor, jer je došlo do dekompresije kabine, opao pritisak u letelici, poletele maske sa kiseonikom, 61-godišnji Srbin. Kaže, mogao da bude isisan, kaže, glava mu bila van, kaže, avion. Kao, čuli smo nešto puklo, krenula panika, stjuardese izgubile prisebnost, svi stavili maske, a ovi ga držali, čovječe, srećom nije otkopčao pojas, glava mu bila van aviona. Devojke sedale pored njega, vukle ga nazad unutra. Neverovatno. E, ko će danas da leti u nebesa, vidit ćemo. Kažu, Novak na Wimbledonu ima tu tradicionalnu ulogu. On je tu da obezbedi da kraljevska loža dobije tačno ono što nije želela. Dakle, ta britanska publika je u Londonu izuzetno progresivna, svaki godine iznova dokazuju da tradicija zviždanja najboljem na svetu nema rok trajanja. A i ta engleska trava je toliko sveta da je Nola jedini čovjek na svetu koji prvo pojede, onda popije čaj u pet da je lakše stvari. E sad, organizatori Wimbledona možda razmišljaju da uvedu novo pravilo, znači igračima preko 35 godina da zabranjeno da se da ovim mlađima drže besplatne ove lekcije iz teniske anatomije.

Dobro, znači Novak na Wimbledonu kao englesko vreme, svi se nadaju suncu, nekoj promeni, ali na kraju uvijek dobiju istu ladnu, nemilosrdnu kišu. A dakle, Nole protiv Sinera, danas u polufinalu Wimbledona, prvo polufinale igraju Zverevi i Feri, koji otvaraju program na centralnom terenu od 14.30, a posle toga sledi ono pravo spektakl koji čeka ceo svet, znači to neće sigurno pre 5-6. I ja naravno i danas šapućem Nole to šta bi mogu da uradi da dobije ovoga... Pa ne znam, možda bi bilo dobro ga pusti da povede 2-0, onda da ga natera da poveru da je novi kralj. E, onda me u trećem setu uzmeš dušu na razmenu od 45 udaraca. Malo sadizam, čista psihologija, ne znam šta ti kažem. Ili recimo Nole protiv Sinera ne igra samo protiv igrača, igra i protiv krštenice. Sad ako ne upali tenis... Pa Nole možda proba s onim starim dobrim trikom. Mladiću, donesi čika Noletu vodu. Vidiš bre da igram četvrt veka bez prestanka.

mislim, Nola obara sve žive rekorde, da ne idemo u te brojke. Vidjet ćemo ovaj, da li će ovaj mali biti zdrav.

Dakle, Italijani misle da je tajna uspeha u tim ugljenim hidratima. Nolić je dokaže da je čist srpski inat hranjiviji od bilo koje paste. Pa i Sinner, pravo da vam kažem, on ima 24, Nola ima 39. Mislim, po svim zakonima fizike i biologije, Sinner bi morao pobediti srećom. Srećom, Novak nešto slabije stoji s tim naukama, on priznaje samo metafiziku.

Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: I ja često kažem koleginicama to, moram da se prisjetimo Paje. Kažu, Paje najbolje odigrao je ulogu upravo Paje iz Kamiondžija. Nije to bilo gluma, to je bio dokumentarac o prosečnom Srbinu koji pokušava da preživi i sistem, i čkalju, i sobstveni pritisak. E sad kad pomenuo to, Pavle Čutura Paja, kaže, jedini u bivšoj Jugi koji imao položen vozački ispit C i D kategorije, e, iz tog razloga samo i on mogao da glumi šofera u filmovima kinematografije tog vremena, jer imao položeno za C i D kategoriju. E sad, kažu da je njegova najbolja uloga u filmu ko to tamo peva, naravno, ko bi drugi stoka autoriteta, nula entuzijazma, mogao da bude u onom busu punog ludaka, daj pet karata. Pa onda možda bi odigrao najbolju ulogu nekog preživelog. Zašto? Zato što je u svakom kadru pa je izgledao kod je upravo saznao koliki mu je porez, a u bifeu više nema ladnog špricera. Zapravo njegova životna uloga bila je uloga mrzovoljnog genija. To ko je dobro mrzeo glumu, pozorište, reditelje, da su svi mislili da je to neka vrhunska umetnost, u stvari čovjek samo teo da ide na reku da peca. Najbolja uloga mu možda i u Maratoncima. Kaže, izgledao kao prirodni nastavak grobarske opreme, ovaj Topalović i nije bio lik, to je bio Paja, nedeljom ujutru pre prve kafe. Dobro, Paja je u stvari bio najbolji ulozi samog sebe, jer je jedini shvatio da ovaj svet samo loše režiran film iz koga jedva čekaš da pobegneš na neki splav. On je baš volio splavove. I bio je osoben karakter, samosvojan, jedinstven, ne samo kao glumac, nego i privatno na sceni malo koga ostavljao i ravnodušnim, otuda čak i onda kad je igrao sporedne uloge, za njim je ostajao nezaboravan trak.
0: Zavimo bez panike. Moj Miško je genija za vožnju.
1: Rođen 10. jula 1926. u Cetinju. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, to je sve istorija, ljudi. Najizgled neobavezan kako se nosi u privatnom životu, doživljavan kao bojemski tip čovjeka, posla u stvari prilazi vrlo odgovorno. Iako glumu nije voleo i to nije krio. Svoj rad opisivao tumačenjem da zapravo ne glumi, nego se ponaša.
2: Šta pričaš ti, šta trbunješ, ti normalan čovjek?
1: A privatno omiljeno mesto bili su u Beogradska Ada, reki Sava, Dunav, boravak na vodi, napravio više rečnih plovila, čamaca ili ti splavova. Kad je u poslu reč zahtevao odgovornost, nije recimo trpeo kašnjenja, pojavljivao se u javnosti samo kad je morao, podrazumevajući intervjue koji su u izvesnom smislu bili sastavni deo njegovog posla. Pisanim putem obrazložio odbijanje nagrade Avnoja, tadašnja vlast ga je, uključujući Josipa Broza Tita, nesumnjivo uvažavala, odnosno njegov rad, iako su bili svesni njegovih stavova. Poslednjih godina, iako gotovo nepodeljeno uvažavan, slavan, sve ponude ubeđivanja, molbe da glumi, dosledno je odbijao. Bio je zapravo zaljubljen u književnost, načitan i obrazovan čovjek. Znate ono kad kažu ko Paje jare, to je ona komparacija koja se upotrebljava u opisu dva nerazdvojna drugara. Kao Šomi i Čvara, kao Paje jare, kao Mirko i Slavko, kao Zlatko i Zoran. Mislim, kažu, ne može i Paja i jare, znate se tako kaže. Dakle, je to i izvedenica iz onog izraza ne može i jare i pare. Međutim, nekad se kaže ne može i Paja i jare. Ili što bi reklo, volu se ko Paje jare. Mada kad se ugase kamere nisu se baš mnogo volali.
2: Znači pešicela? Da, da.
3: Još valerašu je.
4: Da, da.

0: за ти.
1: Веси ли ти икад пуцо из пиштолја?
2: Јесам.
1: Где си пуцо?
2: На сватбама.
1: А у шта си пуцо?
2: У ваздух.
3: Па си погодио ваздух.
4: E, kaže da je, kaže da je uloga života, ulogu života Paja ostvario na dodelama nagrada, tamo je s neviđenim naporom uspeo da odglumi, da mu je to drago što vidi kolege. U svakom filmu igrao istu najtežu ulogu, pokušavao da preživi scenarijo i reditelje i filmsku ekipu, da mu se za to vreme ne zagreje špricer u kafanji. Najbolja uloga Paje Vujsić je uloga glumca, čovjek je ceo život briljantno glumio, da ga film uopšte ne zanima, a u stvari je samo čekao da se ugase kamere pa da ode na reku. Naravno, kondukter u firme Krstić vozi Miško, a ti, kaže narode, gledaj gde su kočnice, moli se Bogu. Kaže i u kamionđijama ostvari ulogu karijere, uspeo da dokaže ono što naš čovjek duboko u duši veruje, da se škola ne isplati, da je vanredno polaganje mature vrhunac intelektualnog napora. Paje Čutura istorijski lik pokazao da se kroz život, sistem i birokratiju najbolje prolazi sa hladnjačom i ortakom koji ima manji koeficijent inteligencije od tebe. Dakle, najbolja uloga Paje je ono koju nikad nismo videli na ekranu, uloga čovjeka koji je uspeo da postane glumački genije, da pritom nije mrdno prstom da se nekom dopadne. To je definicija uspeha na brdovitom Balkanu.
5: Kuda, gosim kapetan? Kapetane, pokažite mu našu propusnicu.
4: Poslednji godin, iako gotovo nepodeljeno uvažavan, slavan, sve ponude ubeđivanja molbe da glumi dosledno odbijao, bio zaljubljen u književnost, načitan, obrazovan čovek, beležio zapažanje, razmišljanja, poeziju, ali je napisano, potom najčešće uništavao. Njegova supruga ponešto uspela da sačuva, između ostalog dosetke, duhovita pa i mudra viđenja. Njegov profesionalni dijapazon bio tako reći neograničen. Po svedočenju filmskog kritičara Ranka Munitića, Orson Welles je Paju Vujsića opisao kao najvećeg filmskog glumca kog je video. A njemu, međutim, napamet nije padalo da pređe državnu granicu. Ostale su njegove neprevaziđene uloge i neizbrisiv trag u kinematografiji. Kažu, verovatno najbolji glumac na ovim prostorima. Toko, kaže, dobro glumac da je retko ponavljao scene. Upoređivan sa Žanom Gabenom, Spencerom Tracyjem, Orsonom Wellesom. Dakle, čovjek koji nikad nije glumio, već je samo živeo život pred kamerama i uživao u životu. Kaže, legenda je da na snimanju kamionđija stvarno cepao rakiju i zato je scene snimao samo jednom, jer posle više nije bio u stanju da nastavi. Dolje došao na glumačku akademiju, ali je upao izgleda na smer mature pijandure i probisveti koje život nije mazio. Dakle, Pavle Vujsić Mo, to je ono stanje duha, kulminacija dobrog raspoloženja, nirvana, alkoholičarske profesije. To je ono stanje koje taj mod je poželao i Richard Barton, on je tražio to go po srpskim livadama, cirkajući šljivovicu na eks i berući bele rade poput bosanske šiparice na velikom odmoru, ali ni Richardu Bartonu nije pošlo za rukom da uđe u taj mod. Pa je, da je Dalaj Lama poklonik čašice, vrhunac meditacije bi mu bio baš ovaj ljudski mod, avangarda svim ostalim cool ispičuturama, hollywoodskim ili belosvetskim. Pušiti cigaretu onako kako Henry Fonda nikad nije mogao ni da zamisli, biti laf u srcu i glavi, odbiti bilo šta osim svetog trojstva, kafane, limene piksle, karirenih stolnjaka i one čaše. O otvarati pivo okom, količinu meriti u gajbama, pri ispravljanju špricera računati da je uvek zima. Jednostavno, brate, biti Jack, a ne truditi se iole. E, to ti je mod Pavle Vujsa. Pa, znate i ono Limburga meseca iz ovih kamionđija. Ne pijem dok Paja vozi. To je suptilna odbrana od ponuđenog alkohola. Pa onda rudno blago Mađarske. Što se voziš, kaže, kad ne znaš da se voziš, isto. Ili kupi mi, majko, top. Evo nekoliko premijera svetskih. Čovjek koji predvodi grupu The Killers, Brandon Flowers, objavio country.

Planirajte da slušate pre svih najbolju muziku na Balkanu. Lider sastava The Killers, Brandon Flowers, country albumu, pesma Plans. Idemo malo do Irske, mada ne volimo Mono Vox, ali ova pesma nije loša. Ovih dana pojavio se novi single grupi U2. Pesma je Street of Dreams.

0: la veo radio.
1: I tata vicine.
2: Ide ka visine, ali ne može.

0: A kad te klao tuta, Bugari?
1: Tuta, utorak.
0: U petak, bre.
1: A utorak, bre?
0: A koji ti je najnesrećniji dan bio u životu, bre?
1: Subota.
0: Ništa nema gore nego kad čovjek ostari.
2: Baš tako, nema ništa gore nego kad čovjek ostari, neki su besmrtni. Kažu da najbolji početak svake muzičke emisije je onaj hit koji te natera da pojačaš zvučnike do daske, dok komšija ne poče da lupa u radijator. I ako komšiluk ne pati, pa to nije dobra muzika, to je samo neka pozadinska buka, čovječe. E sad, možda je najbolji početak muzičke emisije onaj u kom voditeljka uleti u studio sa toliko energije veštačkog osmeha da odmah pomisli sine ili na teškim lekovima ili joj je plata konačno legla na vreme. 25 u gradu pod Bukuljom, danas 27 maksimalnih. Koliko je trenutno u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Somboru. Za vikend promenjivo oblačno, toplo, sunčani intervali. U subotu posle podne negde moguća slaba kiša. Naredne nedelje sunčano. A Google je, kažu, zabeležio najveći broj pretraga u svojoj istoriji tokom utakmice osmine finala u svetskom prvenstvu između Argentine i Egipta. Rekordan broj upita po sekundi zabeležen neposredno nakon pobedonosnog gola reprezentacije Argentine. Na volšeban način i uz gurku sudija su prošli Argentinci. Tako da te sudije stvarno, mislim, bi trebalo... Znači... Kažu da se lepo VAR ukine, nego da se uvede tehnika svako. Svi viču, a komšija odlučuje. Odluka se donese tek kad se pregleda snimak iz tri različita ugla lokalne kafane uz svedočenje kuma koji kaže sve se lepo videlo sa tribina. Eto.

E sad, kažu, naš VAR, kaže, ne koristi geometrijske linije za ofsajd i izvlači se slobodnom procenom, a slobodna procena glasi, vidi se, brate, zbukulje da si bio u nedozvoljenoj poziciji. Onaj ekran u VAR sobi, kažu, tamo se ne pije voda, nego se ekran, bre, najbolje briše rakijom, da se bolje vidi, jel tako? Glavni arbiter, recimo, ne stavlja ruku na slušalicu da čuje kolege, nego stavi ruku u džep da proveri da li je koverta i dalje na sigurnom.

Dakle, uvođenje VAR-a drastično, stvarno skočila cena fudbalskih arbitara, više nije dovoljno platiti samo glavnog i linijskog, sad moraš sine da častiš i momke u reportažnim kolima. A Francuzi, nezaustavljivi Mbappe i Dembele, srušili Maroko za treće polufinale u nizu i onaj smešan penal, kako sam video, nad Mbappeom, čovjek koji godinama eto, vežba i u Real Madridu kako se pada bez dodira sa odbranbenim igračem. Ali on je Mbappe, zato mora da mu se svira penal i zato ga je Yasin Bounou, golman Maroka, ponizio, uvatio mu, brate, živu loptu. Ali to nešto baš i nije vredilo. No, šta nas čeka večeras? Pa posle Noleta, nova uzbuđenja, Španije i Belgije u borbi za polufinale. Španci su veliki favoriti, bili su i broj jedan favoriti ovog prvenstva, međutim, sad su ih Francuzi pretekli. Dakle, mogli bi da uvedu jedno pravilo tri korne penala da se ozvaniči. A pljuvanju dalje i psovanje pomoćnog sudije postaju isto merljive discipline. Mi idemo sad u 1965. Tada su Sonny i Cher objavili pesmu I Got You Baby. Ja sam vam pustio onu malo moderniju. UB40 i Chrissie Hynde.

11. jula 1959. rođena je Susan Vega, američka pevačica, kompozitorka. Svi volimo u njenu pesmu Sve luke, da. Susan Vega.

0: Ede smo mi sad u Portugal. Sve bi bilo u redu.
1: Znači kako je tamo?
0: Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi, to je fenomenalno.
2: Dule Savić.
3: E, Englezi izmislili tenis i prefinjene manire i jagodice sa šlagom, onda došao Nola, objasnio im da je sve to lepo, ali na kraju ipak se pita taj žilavi Balkanac. Dakle, jedina tradicija na Wimbledonu koja je starija od obavezne bele opreme jeste ona gde Novak mentalno uništava protivnike dok oni misle da imaju šansu. Britanska aristokratija u kraljevskoj loži guta knedle dok Novak jede travu. Savršen primjer diplomatskog nesporazuma oko menija. E, wimbledonska publika toko želi nekog novog šampiona da bi verovatno navijala i za robota sa veštačkom inteligencijom. Međutim, taj robot nema srpski pasoš, ne psuje na srpskom, a i ne šalje srca na sve četiri strane sveta. Sad, u čemu je tajna šampiona? Kažu, nije samo na tenjiru, zašto ne treba prepisivati ishranu Haalanda, Đokovića i drugih? Kaže Nole, Novakov uspeh je jednostavan kad oseti glad. On ne otvara frižider, nego ode do najbližeg drveta, zagrli ga i onda doživi fotosintezu. I dok običan čovjek ujutru popije kafu, rakiju, pojede burek da bi preživeo

tajne njegove brzine u tome što jede kralja srca i jetru. Čovjek u principu ne ide u restoran, on ide u lov po norveškim šumama. Pa ne znam, Mbappe šta jede. Dakle, ako želite da budete vrhunski šampion, formula jasna. Doručkujte vazduh, poručite unutrašnje organe divljači, večerajte 3 kapi vode sa glečera, za užinu zagrlite celer, ili prosto, ljudi moji, ostanite prosečni, uživajte u životu ćevape, jer niko od nas i onako ne mora da pretrči 12 kilometara večeras, mislim. Protiv Španaca, recimo. Dakle, vrhunski rezultati više nisu samo pitanje talenta, treninga, iskreno postali jedan od najvažnijih saveznika modernih šampiona. Da li postoji ta šampionska iskrena? Kaže, iznutrice na jelovniku mogu da se nađu jednom, dva puta na dvonedeljnom nivou. Dakle, iznutrice, džigerice, srce. On tvrdi da jede mnogo i to 6 puta dnevno. Pa i njegov ćale je zapravo kuvar.

Peter Murphy, Cut You Up, talasi radio Šumadije, pričamo o iskreni šampiona, hranimo se i najboljom muzikom u Srbiji. 8 minuta do 1 kažu da vrhunski sportisti doručkuju čije semenke potopljene u bademu u mleku. Međutim, naši fudbaleri se sine drže tradicionalnije metode, doručkuju nadu, ručaju razočarenje, a obično večeraju na splavu. Inače, savremeni fudbaleri imaju nutricioniste, kuvare, biohemičare, skenere za procenat masti u telu. Nekad su igrači imali samo talenat, 3 litra domaće i želju da prežive 90 minuta. Danas imaju sve osim te želje.

0: Talking about me and you ili I ti od 7 do 3. Nema mrdanja, mislim, nemoj da mi izlazite još, sad je ručina, će malo kasnije, ovaj, da.
1: I gde si zapeo, da izađem, da izađem, gde da izađeš? Gde da izađeš, mesečina? Da protegnem noge na mesečini. Gitaru da ti dam, sviraš se rado. Tu ima da sediš da se ucrljaš.
0: Tako svaki ovaj odgovoran šef kaže, mada, kažu, valja prošetati malo ako sedite ceo dan kao i vaš voditelj. Jer je to dobro za zdravlje, predupredite neke bolesti pre nego što krenete da navijate za Noleta. Tradicije, kažu, na Noletovoj strani, centralni teren Wimbledona, njegovo dvorište. E sad, opšte je poznato da se u tuđem dvorištu trava ne kosi, a kamoli da se na njoj pobeđuje domaćin koji je tu prijavljen na adresi, mislim. E sad, Englezi već vlade šampanja za Sinerovu titulu, a to je ujedno i najveći Novakov motiv. Nema ničeg lepšeg nego kad nekome pokvariš skupu zabavu u belom. E sad, kaže, ovaj, kraljevska loža sa divljenjem posmatra Novaka. Prosto ne mogu da veruju da neko sa Balkana toliko dugo boravi red njihovoj travi, a da nije došao da radi sezonske poslove. E sad, statistika kaže, recimo, da Novak drži sve moguće rekorde. Ali britanski analitičari dalje traže onaj ključni parametar po kom je Federer bio elegantniji dok gubi. Nekad se bre na Wimbledonu igra tenis, danas igra taj turnir na kome 50-ak momaka trči ko muve bez glave, da bi na kraju jedan Srbin podigao pehar i zahvalio se publici što su navijali za onog drugog. E sad, ovo vas svakako neće obradovati, poskupilo gorivo, do duše po dinar, ali dinar po dinar. Zrno po zrno pogača, znate kako se kaže. Jedan i drugi naftni derivat biće skuplji za dinar. Cena euro dizela narednih nedelju dana 220, a benzin 196. Što bi rekao Sir Oliver, cijena prava sitnica. Znači, preporuka je da kao i vaš voditelj brinete o zdravlju i da prošetate malo. Znači, naš čovjek, kažu da pešači isključivo u tri slučaja: kad mu stane auto, kad mu eventualno doktor zapreti ili kad traži gde se sakrio taj daljinski upravljač. Svi znamo kondicionalne pripreme, recimo, za uspon na Bukulju. Obično počnu velikim entuzijazmom, ali završe se u prvoj kafani u podnožju. Dakle, kad naš čovjek kaže da ide u dugu šetnju da izbistri glavu, najčešće misli na relaciju od troseda do frižidera po ladno pivo. Kaže, onaj koji, recimo, izmislio tu parolu, u zdravom telu, zdrav duh, sigurno nikad nije morao da ide peške uzbrdo na slavu. Kako kažu ovi, put do slave, mislim. Nije težak put do slave, nego je težak put posle od slave do kuće, mislim. Dakle, ako vidite našeg čovjeka da džogira kroz šumu, nemojte da ga pitate za zdravlje i kondiciju, nego pitajte ga koga juri. Kaže, ovo jedan patik je za trčanje, kod nas traju godinama, jer se uglavnom koriste za brzo nošenje đubreta do kontejnera pre nego što počne dnevnik.

Čak i kad naš čovjek pešači, to i nije rekreacija, to znači da je auto ostao kod majstora. Dakle, nema tužnijeg prizora od Srbina koji nosi dve kese, pune kese iz prodavnice i ceger. Tačno se vidi da mu je crkla lamela. Ili eventualno džunt. Kad vidite našeg čovjeka da trči iz ulicu, nemoj da ga pitate da li se spreman za maraton, pitajte ga koji autobus juri.

0: Dakle, u našem narodu postoje ono duboko ukorenjeno verovanje. Ko ide peške duže od 10 minuta, taj garantovano nema para za taksi.
1: Još sam sasvim nove cipele za nju.
0: Cane i Gile kupili cipele i nova kola.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šutnju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

E da, bio to Delče grupa u škripcu. Kažu da je evolucija čudo, od majmuna nastao čovjek, od savremenog muškarca nastao daljinski upravljač sa funkcijom disanja, pogotovo za vreme svjetskog prvenstva. Dobro, muškarac kao glava porodice, žena vrat koji tu glavu okreće, ali muškarac je najčešće pate od neke ukočenosti. Pre braka on je bio njen princ na belom konju, posle braka konj je ostao. Dakle, šta je najveći muški paradoks? Ceo život traže ženu koja je tiha, mirna, povučena, a onda se ožene onom koja im ne dozvoljava da dođu do reči. Kujni su isto muškarci vrhunski majstori. Niko tako stručno ne ovdje isprži kajganu i pri tom isprlja 7 šerpi, 3 tiganja i plafon. I kriza srednjih godina, znate, kod muškarca je laka za prepoznavanje. Kupuje se auto koji ne može da se priušti da bi impresionirao devojke koje ne može da stigne. Da, muškarci ne stare, oni samo postaju iskusniji, što u prevodu znači da im treba duplo više vremena da urade polovinu onoga što su nekad mogli. A oni će večeras naravno opet da gledaju utakmicu. Kad smo već kod starosti, mislim, Španija igra protiv Belgije, epski sudar nacije koji sam u sebe uspava tika takom. I ove druge belgijske nacije, čija zlatna generacija umeđu vremenu stekla uslove za starosnu penziju. E sad ovaj drugi meč, Norveška protiv Engleske, večita dilema. Navijati za one arogantne ostrvljane koji kao izmisle fudbal pa onda plaču svakog leta, ili za reprezentaciju koja ima najboljeg napadača na svetu. Mislim, ovaj jedan kaže, ja uvek navijam za Engleze zbog dubokog poštovanja prema tradiciji. Znači, niko na planeti ne ume tako glamurozno, prepotentno, osorno i tragično da se vrati kući bez pehara. Dakle, Englezi su ubeđeni da su bogovi fudbala, a onda dođe jedan norveški robot, jedan majstor sklopljen od kamenčića iz nekog fjorda i objasni im da se golovi ne postižu u tabloidima. Naravno, Haaland je u pitanju. 26 stepeni u Aranđelovcu, 27 Beograd Kragujevac, Sombor 29. Toliko je i u Ćupriji, to su najtopliji gradovi. A vi možda skoknete u nedelju do Tršića da, ako imate dobre brke, da sučete brke sa drugima i da izgovarate neke dobre poslovice Vuka Stefanovića Karadžića. Takmičenje za najlepše brkove. Dakle, brkovi daju muškarcu izgled ozbiljnog, mudrog čoveka sve dok ne progovori. Ovo jedan pustio brkove da bi izgledao opasnije. Sad izgleda kao švercer polovnih autodelova iz 84. ili kao glumac u onim nemačkim filmovima za odrasle. Dakle, pravi muškarac, ljudi moji, sa brkovima nikad nije gladan. Znači, uvijek se nađe neki suvenir od ručka za kasnije večernje

al nisam ubeđen da su pobedili. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani d.o. zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38, Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
1: Kompanija Gerovit d.o.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 2562 231 011 2562 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Eto, otkažite letove, boga mi, desila se drama na letu iz Soluna, baš je bilo dramatično u zraku, što bi se reklo, kako kaže leto štuke, kako prenose svi srpski mediji, Srbinu glava bila van aviona, supruga ga držala za noge da ne izleti napolje. Drama na letu iz Soluna, ka Memingenu. Kažu da je napuklo bio prozor i da je jednostavno vazduh usisao dotičnog gospodina, srećom bio je vezan i žena ga držala za noge. Neverovatno, žena pokazala da voli svog čovjeka. Ej, ljubav nekad i sad, znate, nekad on stoji ispod jednog prozora sa gitarom, peva serenadu, dok ga njen otac gađa saksijama. E, danas ljubav, on joj lajkuje sliku od pre 3 godine u 2 ujutru, a tako to nije izjava ljubavi, ja stvarno ne znam šta je. Pa onda kaže, pobegao bih s tom na kraj sveta, savladao bih zmajeve, preplivao okeane. To bilo nekada, sad petak popodne, slušaj dušo, stigo bi do tebe, ali mi je navigacija pokazuje crveno na gazeli, ja i... uskoro će Nole da počne, aj čućemo se idući vikend. Neke neke su se ljubavne poruke pisale mastilom, skrivale u knjigama, mirisale na parfem. Sad se te poruke ljubavne pišu u skraćenicama. Nekad brak trajao dok ih smrt ne rastavi, jer su sramote i komšilu bili jači od svake svaće. Danas brak traje dok ne otplate zajednički kredit za stan, jer administrativno je teže razvesti se nego trpiti jedno drugo. Nekad se u brak ulazilo eto, sa jorganom, sa 2 jastuka, verom u bolje sutra, danas se u brak ulazi sa predbračnim ugovorom, podeljenim Netflix nalozima i advokatom na brzom birenju. Nekad bre čekaš poštara mjesec dana ti donesi ljubavno pismo pa ga čitaš dok se mastilo ne izbriše od suza. Sad ako sačekaš 3 minute da odgovori na Viberu pa onda zapneš za telefon, pitaš se s kim li se dopisuje dok joj gori ono online. Nekad smo sakrivali ljubavno pismo na dnu fioke da ih roditelji ne nađu. Danas sakrivaš telefon pod jastuk, sine, sa ekranom, onako okrenutim nadole, da te srodna duša ne bi likvidirala na spavanju ako vidi da se dopisuješ sa nekom. Nekad je muškarac zbog časti i ljubavi izlazio na dvoboj i rizikovao život. Danas muškarac rizikuje život kad ostavi otključan telefon na stolu i ode do toaleta. Neka najveća prevara bila kad te recimo vide u kafani sa nekom drugom. Danas je najveća prevara recimo kad pogledaš sljedeću epizodu serije na Netflixu sam bez nje. E, to se ne prašta. Nekad je bilo ono, gledali se preko plota, rodila se divna ljubav, proslavili zlatnu svadbu. Danas to izgleda ovako, mečovali se na Tinderu, zapratili na Instagramu, posvađali oko politike na Twitteru i blokirali pre prvog dejta. Dakle, nekad se tražila srodna duša za ceo život, danas se traži neko s kim možda podeliš pretplatu za streaming servise i ko neće da ti dira pomfrit i da ti popije pivo, mislim, dok gledaš utakmicu, da.

Najpopularnija stvar za pozemljivanje na Balkanu i dalje onaj alat koji se nikad ne vraća. Bušilica koja promeni tri kuće zvanično postane javno dobro. Dakle, živimo u vremenu kada je sve privremeno i sve na parče. Čak nam i optimizam u najmu traje tačno od prvog do petog u mesecu. A daj na dan sve češće shvatamo da nije važno šta posjedujemo, već šta nam je potrebno. Umjesto kupovine mnogi biraju iznajmljivanje. Haljine koje godinama stoje u ormaru, alati koje koristimo svega nekoliko puta godišnje, stvari za kuću koje nam više nisu potrebne, nekome u jednom trenutku možda zatrebaju. Pa su neki pitali Beoređani šta bi to uzimali na jedan dan. Marko Ristić se dosetio, napravio daj na dan. Dakle, puno stvari od alata, građevinske opreme, baštenske opreme za proslave. Lista raste svakog dana. Ljudi, kaže, iznajmljuju bukvalno sve. Dakle, danas možda iznajmite i skupoceni stan, luksuzni auto, markiranu odeću. Jedino što morate da imate u sopstvenom vlasništvu je prazan bankovni račun. Nekad se pozemljivalo so od komšije, danas se iznajmljuje status. Život je tako postao neka pozorišna predstava, samo što je i publika u dugovima do guše. Pre smo je pozemljivali jedni drugima i rame za plakanje. Danas se rame iznajmljuje po satu uz fiskalni račun i PDV na suze. I ako vam baš ponestane lažnih prijatelja, uvek možda ih iznajmite da sa vama piju kafu i klimaju glavom. Sad razlik između pravih i ovih iznajmljenih je u tome što vas ovi drugi bar slušaju dok im teče satica. Možda iznajmiš i muža na sat da popravi slavinu, možda iznajmiš i ženu da sredi kuću. Na kraju dana najskuplje te košta onaj bračni drug koga si dobio kao besplatno. I sad sve se danas može iznajmiti, pozajmiti, uzeti na leasing. Izgleda jedina stvar koja je ostala trajno besplatna i u izobilju, zapravo ljudska glupost. Ali pa sad, i na njoj se danas najviše zarađuje, mislim.

0: Drugo meni ne treba.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za Miss Potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: E, tako to nekad bilo. Pet piva u sebe, dubok si ostalo. Nekad su se u hitovima citirali pesnici, sad je uspeh ako pevač uspe da ubode padež. Pre nego što uleti refren u nekom separeu. Nekad je hit poručivao, pusti me da nađem srcu lek. Danas hitovi poručuju tipa malo voli Audi, malo voli BMW, malo voli mečku. Muzika sa kardiologije prešla direktno u automehaničarsku radnju. Nekad pevači morali da imaju glasne žice, sad im je samo potreban dobar procesor, stabilna veza, autotune. Danas robot peva o emocijama, čovjek u publici pati mehanički. Nekad su se hitovi slušali na pločama, kasetama koje smo premotavali olovkom. Sad se hitovi premotavaju u glavi jer posle trećeg slušanja i ne možda se setiš šta si u stvari čuo, mislim. Nekad su se uz hitove i rađale ljubavi za ceo život, sad uz hitove rađaju se samo kratkotrajne migrene. A šta je hit ovog popodneva, vikenda? Pa naravno povećan saobraćaj, špic, putovanja. Neki će da zapale na more, neki na planine. I onda smo pričali o tome kako izgleda to pakovanje porodično. Kažu da najveća laž koju izgovorimo tokom godine, ona varijanta, slušaj, ove godine nosimo samo najosnovnije. E, to najosnovnije obavezno uključuje tri šerpe, ćebe, za ne daj Bože, i podrazumeva naravno lekove za bolesti koje još nisu ni otkrivene. I onda prava drama ne počinje kad shvatiš da nema mesta za kofere, nego kad shvatiš da tek treba da se uglave tri gajbe piva, pečenje, a boga mi da se ubaci domaći paradajz, jer kaže, onaj tamo dole ništa ne valja. E sad Sarma jedini putnik koji na more putuje u biznis klasi, onako napred na suvozačnom mestu, odmah pored klime u naručju suvozača, jer Sarma ima prednost. Dakle, tradicija nalaže da se na more krene tačno u 3 ujutru kako bismo prevarili vrućinu. Na kraju ne prevarimo ništa, nego 5 ujutru svi spavamo na granici. I naravno onaj ritual provere, jesmo li ugasili peglu, zavrnuli ventil, ponavlja se jedno 3 puta po kući, 2 puta u liftu, a onda i na prvoj naplatnoj rampi da se prisetimo. A san pred put je recimo luksus, pravi domaćini vozač i ne spava. Jer u glavi simulira sve moguće kvarove na alternatoru između Niša i Preševa. A naravno, pitanje koliko još ima, postavlja se tačno 14 minuta nakon što se prođe naplatna rampa, Bubanj potok, Mali Požarevac, i ponavlja se tako svaki 7 km do Grčke, koliko još ima. E, kad Ćale na autoputu pređe onu levu traku i ućuti, to nije znak koncentracije. To je znak da je Ćale ušao u onaj mod u Formula 1 i da se sine nestaje za toalet sledećih 300 km, a makar pukla bešika, mislim.
1: Tako vam taverne, senjore, ne pred njom, neka bude među nama. Nemojte da vam izleti, jer odmah će da primeti, trebao nam drama. Ispadoh tako nesmotren, u pitanju je bio tren, oh, kakav kliše. Skontat će prefriganuša, jer taj njen nosić tanušan sve namiriše. Verujte da sam okej lik, ne tamo neki razvratnik i da je volim. Evo taj šank što briskate, pamti gore ispade, zato vas molim. da prosto sve prećutite, nemojte da je ljutite, tako vam časti. Za flert sa njenom cimerkom, raskošnim ženskim primerkom, nemojte kasti. Imao sam tada težak dan, pa sratih žešće polupan u vaše papče. Sa željom da me onover sasluša gosem konover, bio sam načet. Predugo sam vas gnjavio i baš sam kući javio da odmah krećem. Kad začuh divan ženski glas mlađi, al sve okrećem.

što radi očima, pa ima u goreg zločina, ma nek sam proklet. Pitam se još ko na kraju ovde ispada loš, ne saš na Kylie ili

A posle sat ili čak i dva, ona još uvek beše sva nestvarno sveža. Slušao sam nebaš sasvim svoj, kako je u Makarskoj stala na ježa.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ba, vraćamo neku kartu, mi pare ne vraćamo, šta je bilo, bilo je, danas smo se prisjetili legendi tih britkih umova, setili smo se, eto, Nikole Tesle, čovjek koji je hranio golubove i strujom osvetljavao planetu. Danas, zahvaljujući njemu, imamo dovoljno svetla, eto, da vidimo koliko nam je novčanik prazan, posle plaćanja svih ovih računa. Dakle, čovjek koji je živeo u celibatu, posvetio život nauci. Kod nas bi ga baka u selu već od do 30. godine proglasila za čudaka koji neće se ženi i samo nešto čačka oko žica. Dakle, on je sanjao o tom bežičnom prenosu energije, već kasnije dobili smo bežični prenos, ali samo eto, dezinformacije i gluposti preko Wi-Fi mreže. Edison je, kažu, pokrao Teslu, Tesla zadužio čovečanstvo. Čovečanstvo odlučilo da mu se oduži tako što po njemu nazove fabriku preskupih električnih automobila sa ekranom osetljivim na dotir. Dakle, danas je dan nauke u Srbiji, danas svakog 10. jula obeležavamo i rođendan Nikole Tesle, a posle Tesle tu je naravno i Novak Đoković. Idemo je inače stara engleska reč koja u prevodu znači žao mi je što ste platili kartu da gledate kako vaš favorit gubi u 3 seta. Znaš, nema veće sportske ironije od Wimbledona, platiš čitavo bogatstvo za kartu u kraljevskoj loži da bi te nekoliko sati mentalno maltretirao tamo neki momak sa Balkana koji je odbio da izgubi. Dakle, i ovaj, statistika kaže da trava na Wimbledonu nekako najbolje uspeva kad se redovno zaliva suzama britanskih teniskih analitičara i noletovih protivnika. A čeka nas taj sudar generacija na Wimbledonskoj travi i nole protiv Sinera u polufinalu koje ceo svet čeka. Znači, prvo igraju Zverevi Feri, da to počinje za par minuta, a nakon toga Đoković Sinar. Dao sam malo tu danas neki savjet, kao da sam Viktor Trojicki iz boksa. Mislim, Novak treba da se osloni na svoje najveće oružje protiv mlađe generacije, da ih onako pogleda onim njegovim pogledom u stilu: slušaj, sine, ja sam osvajao Wimbledon dok si ti još skupio sličice i dok, mislim, ne počnu sami da pravite duple servis greške. Sad, ako Sinar baš krene previše dobro, Nole uvek možda uzme onaj njegov medicinski time-out da namesti sočivo, da popravi pertlu. Danas igraju Španija i Belgija u borbi za polufinale od 21 čas. Koga, za koga ćemo da navijamo? Da. Ne znam, ja znam sigurno za sutra za koga ću da navijam, naravno za Norvežane. Norveška protiv Engleske je sukup nacije koja je izmislila fudbal da bi imala zbog čega da pati i nacije koja je u laboratoriji stvorila Haalanda da bi se to osvetila za sve one hladne zime. Stvari za koga navijati? Pa naravno za Norvešku iz čistog i ekološkog interesa. Znači, ako pobede Norvežani, slavit će se uz lososa i čistu izvorsku vodu, a ima i da se vesla. Sad, ako pobede Englezi, pola Londona će završiti u hitnoj pomoći zbog trovanja toplim pivom.

0: Znate, ono, najveća ironija modernog fudbala, gledamo te multimilionere kako trče za loptom na najmodernijim stadionima, dok mi sedimo u fotelji, jedemo jeftin čips i vičemo, čekaj, pa ja bi ovo pogodio zatvorenih očiju. Ono, svi verovatno znate to zlatno pravilo srpskog fudbala, lopta može da prođe i igrač može da prođe, ali gajba hladnog piva posle utakmice nikako ne sme da prođe nepopijeno. Bez obzira što smo i pukli recimo od Luksemburga 4-0, od Zelenorodskih ostrava i tako dalje. Kažem, petak popodne, gužva u saobraćaju, budite oprezni, otvorite četvore oči, odmarajte ako idete na dalji put. Naši turisti u Grčkoj ne traže, kažu, smešte blizu plaže, nego blizu Lidla. Misliš, stalno šta ti vredi pogled na more ako ti je gepek prazan? I tako, pakovanje za more, kažu, da prati jasnu logiku. Ako u gepek ne može da stane cela garnitura iz dnevne sobe, tri tegle ajvara za ne daj Bože, put se odlaže. A ja vam želim prijatan vikend. Ljubav uvijek pobeđuje, mada Đorđe Balašević tvrdi suprotno, ovo je Vermax hit dana.
1: Nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Koje izigraju kao trsku slome, nikoga ne porazi sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.

ni sam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koještari.

prozorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dole.

moga kraja, noći masanja, zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noći masanja, trešnju cve,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555. Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadija pratite Dnevnik. Portal Ko si bre ti, čije je pokretanje ranije najavio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, danas je počeo sa radom i dostupanje na internet adresi www.kosibreti.rs. Platforma je namijenjena anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa, a prema najnovijem konceptu trebalo bi da obezbedi visok nivo zaštite identiteta građana koji podnose prijave. Predsjednik Vučić je u video objavi na Instagramu rekao da je cilj pokretanja platforme da se pokaže da je briga o građanima, ono što je najvažnije, istakao da je za sat vremena stiglo 23 prijave. U Ministarstvu financija potvrđeno je da se od ponedjeljka smanjuju akcize na gorivo kako bi se, kako kažu, ublažilo prelivanje na cene na pumpama, inflacija držala pod kontrolom i zaštitio standard građana. Uz postojeće smanjenje od 5%, od ponedjeljka ide dodatno smanjenje za još 5%, tako da će ukupno biti umanjenje akciza 10%, pojasnili su Ministarstvo financija. Da podsjetimo, vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte 22. juna za oko 12,5%. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić danas je bio u mesnoj zajednici Ranilović gdje je završena rekonstrukcija prvog dela državnog puta drugog A reda u dužini od 4 km. Nastavak radova na rekonstrukciji puta Aranđelovac-Ranilović očekuje se narednih dana. Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić danas je sa zamjenikom predsjednika opštine Ognjenom Zečevićem i članovima opštinskog veća obišao prvu završenu deonicu magistralnog puta drugog A reda Aranđelovac-Ranilović.
3: Završena je prva deonica u dužini od 4 km, preostaje još 4 km ka gradu. Dakle, zamenjena je kolovozna konstrukcija, to jest kameni agregat u dva sloja. Prvo nešto krupniji, zatim sitniji sloj kamena i zatim i krupniji sloj asfalta, zatim i habajući sloj koji je ujedno i završni sloj asfalta. I evo danas je, to jest juče je urađena i linija koja ide po sredini puta koja razdvaja dve trake, tako da je prva deonica završena. Očekujemo da se uskoro nastavi i trasa koja ide dalje ka Aranđelovcu. Evo, uskoro u narednim danima očekujemo da krene dalje nastavak radova na drugoj deonici gdje će biti produbljenje kanala i zatim se nastaviti radovi dalje ka gradu. Naime, kompanija Strabag je radila ovaj prvi deo i mogu zaista pohvaliti da je odradila zaista fenomenalno ovaj deo posla. Dalje preuzima drugi izvođač radova, dakle radi se trenutno u narednim danima iskopavanje kanala i zatim i nastavak radova na toj trasi.
2: Ovom prilikom predsjednik opštine Goran Orlić osvrnuo se i na radove na tranzitnom putu kroz Aranđelovac.
3: Zaista, tu smo imali, znate i sami, dosta problema. Naime, prvo je planirano da se samo radi asfaltiranje i nakon stručne analize i našeg ukazivanja Srbija putevima došlo je do promjene, da kažem, projekta, to jest do izgradnje i atmosferske kanalizacije. Prvo je trebalo da se ta kanalizacija projektuje. Nakon završetka projekta krenuli smo i u te radove. To je sve malo dužilo proces, ali nadamo se da će sada dinamičnije krenuti ti radovi i nadam se da ćemo kroz možda naredna dva, tri mjeseca imati kompletno završen tranzitni put, dakle da ćemo moći da koristimo taj put koji je, moram da kažem, jedan od najbitnijih puteva u našoj opštini.
2: Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Aranđelovac uputila i javni poziv za podnošenje predloga za dodjelu nagrade 26. jul. Pozivaju se pravna i fizička lica da podnesu predloge za nagradu 26. jul koja se dodeljuje za izuzetno uspješne rezultate u oblasti nauke i pronalazaštva, privrede, društvenih delatnosti, preduzetništva, umjetnosti i sporta. Obrazloženi predlog u pisanom obliku za dodjelu nagrade povodom dana opštine može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Aranđelovac. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac, na šalter uslužnog centra lično ili poštom najkasnije do 13. jula. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, kukuruza smo posejali ovih proleća na oko 931.000 hektara, što je manje nego u setvi lane, kada je zauzimao 961.000 hektara. Te godinu žetvi prinos na državnom nivou je bio svega 4,6 tona po hektaru zbog suvog i toplog vremena, koji bar za sada prati vegetaciju strateški najznačajnije i najrasprostranjenije žitarice i tokom ove godine. Mada je još rano procjenjivati ovogodišnji prinos, ulog tokom setve je bio veliki i ne bi bilo dobro po financije ratara da se loši klimatski uslovi nastave i tokom leta, kažu stručnjaci. 9 evropskih zemalja zatražilo je od Brisela da produži mogućnost privremenog obustavljanja u primjeni novog sistema ulaska i izlaska iz Schengen prostora i nakon 6. septembra ove godine, kada je planirano ukidanje ovog vanrednog mehanizma. Novi elektronski sistem izazvao je velike probleme na granicama, posebno na aerodromima gdje su gužve na pojedinim prelazima dovele do višesatnih kašnjenja, pa avioni poleću poluprazni u trenutku zatvaranja izlaza za ukrcavanje. Udruženje Zeleni mir Srbije iz Kragujevca danas je na Gradskom trgu u okviru akcije Humani jul prikupljalo pomoć za socijalno ugrožene porodice iz Aranđelovca, Aleksinca, Kragujevca, Rače i Topole. Ovo je bila prilika da Aranđelovčani pokažu humanost i doniraju garderobu, obuću, igračke, posteljinu i ostalo, dok je sa druge strane već pripremljena pomoć podeljena socijalno ugroženim porodicama naše opštine.
4: Udruženje Zeleni mir Srbija iz Kragujevca i ove godine organizuje humanitarnu akciju upravo i ovdje u Aranđelovcu. Iako se humanitarnim radom bave 365 dana u godini, razgovaramo sa Sašom Alimpijevićem ispred ovog udruženja. Vidim da ima humanih Aranđelovčana da se odazivaju danas vašem pozivu.
5: Ima, apsolutno. Do sada je bio, da kažem, Kragujevac kao jedan od najhumanijih zato što smo imali stvari najviše humanitarnih akcija, ali Aranđelovčani svakako, evo, iz priloženog se vidi da pokazuju izuzetno veliku humanost. Ono što bi danas pohvalio jeste i dobru organizaciju cijele ove priče, jer dolaze na porodice koje su nam se javljale za pomoć. Znači, mi već imamo klasiranu garderobu i stvari koje već distribuiramo porodicama koje treba. Tako da, što kaže, imamo pun efekat u smislu obezbeđivanja porodica kojima pomoć je zapravo neophodna. Sve ono što ostane od ove humanitarne akcije, znači što se tiče dečije garderobe i stvari, igračaka, to ide u nekoliko domova u Srbiji, konkretno u Aleksincu i Kruševcu, domova za decu, dok će ostale garderobe ići u porodice u Topoli, opština Rača i drugim gradovima koji budu se javili za pomoć.
4: Šta je to što se građani mogu da doniraju?
5: Mi volimo da se našalimo sa građanima pa kažemo od igle do lokomotive. Apsolutno sve što može da vam stane u gepek i u ruke, vi donesete. Znači, apsolutno je sve moguće doneti od posteljine, od nekog sitnog pokućstva, da li je to sad zavez, stonjaci, apsolutno nebitno. Ono što jeste akcent na obući i na tekstilu i to je nešto što najviše građani generalno i donosi, tako i Aranđelovčani. Ali svakako da je ovo ispriloženo, možete da vidite, ima dosta i posteljine i stvarno je odziv je onako zadovoljavajući i hvala svim sugrađanima i evo pozivam, danas smo do 15 časova ovde, svi koji su u mogućnosti nek dođe, nek podrže ovu akciju.
4: A kada govorimo o humanosti, na našu sreću svakako ima dosta humanih ljudi, ali svakako da tu treba opet i kada govorimo o humanosti možda da postoji neka pa edukacija, da tako kažem.
5: Apsolutno, mi ono što radimo inače kao udruženje, mi se bavimo ekologijom, to nam je, da kažem, primarna stvar i oblast kojoj se bavimo, ali upravo je taj tekstil jedan od velikih problema sa kojima se, da kažem, uopšte svet čovečanstva susreće i, da kažem, pokušava da reši. Ono što zapravo mi pokušavamo jeste da taj tekstil ne bacamo u kontejnere. U Kragujevcu, nažalost, imamo mnogo ružnu sliku, a to je da pored svakog kontejnera imate po par džakova sa tekstilom. U Aranđelovcu je malo situacija drugačija, ali možda zato što je i manje sredina, ali svakako da tekstila ima i svakako da je problem sa tim viškom i ono što mi pokušavamo i evo apelujemo na druge organizacije, institucije da probaju da na ovakav jedan način suzbiju širenje, odnosno nagomilavanje tog tekstila.
4: Kada ste vi počeli da se bavite upravo humanitarnim radom i kako je zapravo cijela priča počela? Napomenula sam da smo se vidjeli upravo i prošle godine ovdje u Aranđelovcu.
5: Da, inače smo, mi se bavimo duži niz godina. Što se tiče ovih masovnih velikih akcija po drugim gradovima, 4 godine pune se bavimo sa nekim, da kažem, ogromnim akcijama, masovnim. A inače, ja lično sam humanitarac 18 godina, tako da mi je radni staž poprilično dug.
4: Pretpostavljam da zbog toga ste stekli poverenje kako s jedne strane onih ljudi koji daju, sa druge strane onih koji se pa nekada i ne osmele da traže pomoć, ali možda vi dođete do njih i na drugačiji način.
5: Pa apsolutno, to pravo ste. Moje ime u principu i ne treba da bude nešto poznato građanstvu. Samo ime udruženja kao institucije koja se bavi nečim sličnim ne bi trebalo da bude poznato zato što mi smo neprofitabilna organizacija koja radi na nekoliko polja i oblasti u poboljšavanju boljih standarda. Znači, ono što je u stvari bitno jeste da institucije prepoznaju nas kao neku da kažem, ustanovu, odnosno udruženje, organizaciju koja može njihovom radu da doprinese. A to je upravo danas primjer, zato što su se upravo na ovoj manifestaciji, odnosno akciji, i uključili i lokalna samouprava Aranđelovca i Crveni krst Aranđelovca i sve javne institucije u Aranđelovcu su prepoznale značaj današnje akcije.
2: Večera se nastavlja program Smotra umetnosti Mermeni zvuci 2026. Od 20 časova na maloj sceni bit će upriličeno predstavljanje književnog stvaralaštva pesnika, pripovedača i romancijera Dragana Lakićevića. Sutra od 21 čas posetioci parka Bukovičke banje na otvorenoj sceni moći će da uživaju u koncertu Večevi Valdija Beogradskog baroknog benda, dok će pozorišni program ovogodišnje Smotre u ponedeljak otvoriti predstava Španska pita. U okviru Dečijeg kulturnog leta danas je u dvorištu vrtića Leptirić u Darostavi organizovan program Leto u selo, avanture u prirodi, u kome su učestvovali mališani predškolske ustanove Duga, kao i školarci iz grada. Pored sportskih aktivnosti, deca su pravila i lutkice u okviru radionice priče izgubljene čarape, a tokom letnjeg raspusta za decu školskog uzrasta organizovane su škola glume, plesa i pevanja.
4: Dečije kulturno leto Centra za kulturu i ove godine upotpuniće raspust aranđelovačkim školarcima. Razgovaramo sa organizatorom programa Nikolom Nastićem. Dosta toga ove godine, program sličan prošlogodišnjem, ali i dodatno proširen.
6: Jeste, ove godine smo malo promenili koncept kulturnog leta. Tradicionalno i ove godine uz pomoć lokalne samouprave i Centra za kulturu i preškolske ustanove Duga organizujemo Dečije kulturno leto, koje je pored standardnog redovnog programa, to je Dečiji bioskop sa najatraktivnijim i najpopularnijim filmovima koji se trenutno daju širom Srbije, su i na našem repertoaru. Dečija subota, gde su besplatne pozorišne predstave različitih glumačkih trupa, i pored ta dva standardna programa, Dečijeg bioskopa i Dečije subote, ovog Dečije kulturno leto će obeležiti i par letnjih školica. Škola plesa u saradnji sa plesnim studijom RMP, koje se održava sredom od 19.30 na Gradskom trgu. Škola glume, koja se realizuje u Centru za kulturu, odnosno Dvorani park, utorkom od 18 časova. I školu pevanja, ove godine po prvi put, letnja škola pevanja koju vodi operski pevač Miloš Radović, koja će biti dva termina u julu, 12. i 25. jul, i tri termina tokom avgusta. Tu se prijavljuju deca koja već imaju, odnosno koja imaju vokalne sposobnosti, umeće tu veštinu, koje su muzički pismena, i uglavnom su za sada polaznici prijavljeni učenici naše muzičke škole, ali to ne znači da i oni koji vole da pevaju ili misle da znaju da pevaju, da im je pristup zabranjen. Ne, naprotiv, to je znači letnja škola koja je zapravo za sve naše školarce na nivou opštine. Treba da napomenem da su sve radionice, školice besplatne, i da još jednom iskoristim priliku i da pozovem sve naše mališane koji se do sada nisu prijavili da se odazovu i da isprate aktivnosti i da na taj način upotpune svoj letnji raspust.
4: Škola proširena, da kažemo, ove godine, odnosno Dečije kulturno leto, i na seoske mesne zajednice. Evo, mi se danas upravo nalazimo u Darosavi, tu su kako deca iz predškolske ustanove Duga, ali tako i mlađi i stariji osnovci iz Aranđelovca. Šta ih to sve danas očekuje?
6: Jeste, danas se nalazimo u objektu Leptirić u Rosovi. U saradnji sa preškolskom ustanovom Duga i Centrom za kulturu Aranđelovac organizovali smo dve letnje radionice tokom danas u Leptiriću, u avgustu u Zvezdici u Banji, gde smo zapravo osmislili da letnju jednu aktivnost ne sprovodimo samo u gradskim ustanovama, nego i da pođemo malo gradska deca da dođu u seoska područja, da se družimo kroz niz aktivnosti, a zajednička spona će biti priroda i boravak u prirodi. Osmišljeno kao druženje, kao piknik na travi u prijatnom ambijentu dvorišta vrtića. Počinjemo sa lutkarskom radionicom koju vode dve glumice iz Novog Bečeja. S njima ćete popričati malo kasnije i nakon toga izvodimo niz aktivnosti, znači deca koja su se prijavila iz grada, deca, odnosno starija vaspitna grupa iz objekta i deca meštani iz Darosave će učestvovati u niz sportskih aktivnosti, kreativnih aktivnosti, potrage za blagom, piknika i na taj način da provedemo jedno vreme i da im upotpunimo jedan dan na letnjem raspustu. Takav isti koncept nas očekuje i u avgustu, 25. augusta tačnije, u objektu Zvezdica u selu Banja.
4: Evo, kao prosvetni radnik, najbolje možete da nam kažete koliko ovakve aktivnosti, u stvari koliko je važno da se deca uključe u ovakve aktivnosti tokom leta, upravo kako bi potpunili raspust, održali, da kažemo, taj neki kontinuitet, a sa druge strane, sva deca su različitog uzrasta i nekako uče upravo i tu generacijsku saradnju.
6: Yes. Pa, prvenstveno da promene svakodnevicu, da promene kućni ambijent, da se udalje od mobilnih telefona, to pre svega, da upoznaju nove drugare i zapravo radionice su osmišljene ne samo da budu zabavne, nego da budu i edukativnog karaktera, pomoću njih se razvija i pažnja i koncentracija, treba razviti veštinu, umeće da od jedne rasparne stare čarape da se napravi, da se oživi jedna lutka, da pokažemo sportski duh, takmičarski karakter kroz igre koje smo osmislili, a potom i da pokažemo kreativne veštine, da oslikavamo belutke na temu prirode, sela, zavičaja. Tako da sve u svemu ne samo druženje, nego i razvijanje socijalnih veština, tolerancije, komunikacije, tako da je to jedan kroz igru i kroz jedan zabavan dan, zapravo deca igrom zapravo razvijaju mnogo važne veštine, kompetencije i sposobnosti za svakodnevno funkcionisanje u životu.
4: Razgovaramo i sa decom, učesnicima današnje radionice. Kako se zoveš?
7: Neva.
4: Kaži mi, Nevo, da li vam se sviđa dečje kulturno leto ove godine i ove aktivnosti koje su organizovane?
7: Da, mnogo lepo i ovdje smo došli zato što malo da se poigramo.
4: Je li lepo kada se družite i sa drugarima koje poznajete, s druge strane koje upoznajete tek?
7: Da.
4: A čemu se ti danas posebno raduješ, kojoj aktivnosti?
7: Pa sa igrom i svačem.
4: Kaži mi, bila si na školici glume i prošla, a i ove godine si krenula.
7: Da.
4: Kako ti se to sviđa? Šta sve radite na časovima glume?
7: Pa kao glumimo.
4: Jel imate neke različite zadatke ili kako to izgleda?
7: Pa sve različito, malo isto, ponavljamo i tako.
4: I vežbate.
7: Da, i mijenjamo se.
4: A kaži mi, jel se oslobađate možda malo od treme i od stidljivosti na časovima glume?
7: Da, neka nova deca su imali tremu.
4: Pa se malo oslobode kad malo više vežbaju. Kako se ti zoveš?
8: Teoda.
4: Kaži mi, kako ti provodiš letnji raspust?
8: Pa super. Idem na treninge košarke i treniram još nešto, nego ne mogu lepo da izgovorim zato što.
4: A kaži mi, je li lepo danas ovdje?
8: Da.
4: Ko ti je prijavio za ovu radionicu? Ko ti je rekao za ovu radionicu?
8: Majka.
4: Šta očekuješ i kako druženje danas predstoji?
8: Pa lepo, uredno da budemo dobri.
4: Pravit ćete lutkice od čarapice, ali se raduješ tome? Ili imaš neku ideju kako ćeš napraviti svoju?
8: Pa ne, naći ću nekoga.
4: Vidjet ćeš već kako će izgledati. Da. Kako se ti zoveš?
9: Milica.
4: Milice, kaži mi ti, kako ti provodiš ove dane na letnjem raspustu? Šta je to čime se najviše baviš u toku dana?
9: Pa idem na treninge plivanja, idem isto na košarku i lepo mi je, imam bazen kući.
4: Koliko ti prijaju ovakve radionice? Danas vidim da se u suštini i ne poznajete među sobom, da ste se neki prvi put i upoznali. Koliko je lepo na takav način provoditi letnji raspust?
9: Prelepo.
4: Šta ti očekuješ danas od radionice? Jeste li se upoznali malo šta ćete sve to danas raditi?
9: Pa, jesu.
4: A kaži mi, jesi li bila već ovdje u vrtiću, u Darosavi, u ovom dvorištu? Kako ti se dopada?
9: Nikad nisam bila, ali je prelepo.
4: Ovo vam je kao ekskurzija danas, neka posebna.
9: Da.
4: Jel, hoćeš li nastaviti da ideš na radionice dečje kulturnog leta?
9: Da.
4: A jesi li učestvovala možda prošle godine?
9: Da.
4: I kako je bilo? Kakve utiske nosiš od prošle godine?
9: Super.
4: Kako se ti zoveš?
10: Bogdan.
4: Bogdane, kaži mi, ako se ne varam, ti si i prošle godine učestvovao i na školi glume. Kako ocenjuješ dečje kulturno leto?
10: Pa baš je lepo.
4: Jel ideš i ove godine na školu glume?
10: Da.
4: A šta ti je donela škola glume? Da li si se možda malo više opustio da smeš da upravo oslobodio se treme, stidljivosti?
10: Da.
4: Aktivnost danas u Darosavi, kako ti se sviđa sve ovo što je osmišljeno za vas?
10: Pa, baš je lepo.
4: Jel, očekuješ dobru zabavu?
10: Da.
4: Hvala ti puno. Kako se ti zoveš?
11: Andrija.
4: Andrija, jesi li ti ovdje iz Darosave baš?
11: Pa, tu mi je tetka živi, ali da.
4: Jel ti tetka i danas dovela, jel ti tetka rekla za ovu radionicu?
11: Ne, nego mi je rekla od mog druga, majka mi je rekla za tu radionicu.
4: Super, ali to znači da si ti bio već u ovom dvorištu i kako ti se dopada?
11: Meni se lepo dopada i bio sam u ovom dvorištu.
4: Jel ti se sviđaju ovi drugari koje si danas upoznao?
11: Da.
4: Super, očekuje vas sigurno lepo druženje. Kaži mi kako si ti zoveš?
12: Arsenije.
4: Arsenije, kaži mi, ti si domaći također ovdje?
12: Pa da.
4: Je li lepo što se organizuje nešto upravo u vrtiću u vašem selu?
12: Pa jeste, lepo je.
4: Koliko imaš godina?
12: 7.
4: Jel tek sad krećeš u prvi razred ili si završio?
12: Tek sad krećem.
4: Svaka čast. Kaži mi, jel se tebi sviđaju ove aktivnosti? Da. Lepo je kad se družite sa decom. A kako inače provodiš dane sad tokom leta?
12: Pa igram se, cetam i toku.
4: Pripremaš se malo za školu?
12: Pa jeste.
4: Odlično, hvala ti puno. Kako si ti, lepotica?
13: Lana.
4: Kaži mi, Lana, jesi li učestvovala do sad na nekim aktivnostima tokom dečjeg kulturnog leta, da li prošle ili ove godine?
13: Nisam jedna. Učestvovala.
4: Jesi, je li bilo zabavno? Danas došli ste svi zajedno kombijem, baš kao na ekskurziju, kao što sam već
13: rekla. Da.
4: Kakvi su drugari koje si upoznala?
13: Pa dobro, dobri.
4: Danas ćete da se bavite i sportom i sa druge strane kreativnim radom. Šta je ono što tebi malo više leži? To kreativno ili možda da se takmičite i da se bavite nekim sportskim aktivnostima?
13: Da se zabavimo.
4: Danas će deca imati priliku da se kreativno izraze u radionici izrade različitih lutkica, svemu onome i kako to zapravo da urade. Naučit će ih glumice iz pozorištanca ta radionica Snova. Razgovaramo sa Monjom Jovanov. Šta će to sve mališani danas raditi? Donijeli ste dosta kreativnog materijala za njih.
14: Pa da, danas sa decom realizujemo radionicu priča jedne izgubljene čarape. Ideja je da od čarapa koje su nam nekako postale rasparene, a svako to ima u svojoj porodici, napravimo lutkice na vrlo jednostavan i lak način, tako da će deca kasnije moći kod kuće sami da prave više karaktera i da prave svoje malo lutkarsko pozorište i da se kreativno izraze.
4: Kreativno izražavanje je izuzetno važno, sa druge strane naučili smo i kod lutkarski festival da upravo te lutkice mogu dosta toga da razviju i kod dece i posle kroz razvijanje same priče i svega onoga da možda deca kažu i otkriju ono što možda nam odraslima ne bi.
14: Pa tačno, poznato je da se dete lakše otvara lutki. Lutka ima pristup detetu i dete lutki veruje. Naročito ako je lutka dobra, ako je animacija dobra, ako je čitava ta ideja sprovedena onako kako treba, onda rezultat neće izostati. Tako da jako je dobro da deca idu u pozorište, gledaju lutkarske predstave, a evo i ovako da prave sami lutke nekome, čak i to više leži.
4: Evo, svakako ovo je prilika da se upoznamo i sa vašim pozorištancetom, da nam kažete nešto više o vašem radu.
14: Pa naše pozorištance postoji dugi niz godina. Moja koleginica Edith Zerebelji-Tenji ga je osnovala, ja sam se priključila. Mi smo, eto, dvojac bez kurmilara koji pravi predstave za decu u sopstvenom aranžmanu, sami pišemo tekstove, pravimo scenografiju, putujemo gde god nas ko pozove Pravimo edukativne, interaktivne predstave koje ne podilaze deci, nego se bave temama koje su aktuelne u dečijem svetu.
2: I to je ono najvažnije, zapravo ta edukativna strana.
14: Pa za nas jeste, zato što mi smo takvu pozorištance da to podilaženje deci je nešto što nam se ne sviđa. Pristupamo deci kao velikim ljudima, znači bez potrebe da ih lažemo i varamo, nego se suočavamo sa problemima koji postoje u njihovom svetu i rešavamo ih između ostalog i na komičan i njima prijemčiv način.
2: U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu sutra će najmlađa pozorišna publika imati priliku da pogleda predstavu Škola za klovnove od 12 časova u dvorani Park. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Meteorolozi kažu da je pred nama izuzetno topao letnji vikend, sutra maksimalnih 35 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo je bio dnevnik u programu Radio Šumadije. Moje ime je Milica Radović, ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz program Radio Šumadije.
15: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta. Kompanija Gerovit DO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnju. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Firma Šumadija Grani DO zapošljava bravara sa ili bez iskustva. Zaposleni će obavljati posao u fabrici firme na adresi Krčevački put 38 Banja Aranđelovac. Zainteresovani mogu poslati biografiju na office@šumadijagranit.com ili se javiti na telefon 034 705 005 034 705 005.
2: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
15: Konstruktor oprema zapošljava pomoćne radnike i rukovodce građevinskom mehanizacijom za rad na gradilištu u Bukoviku. Informacije o prijavi i uslovima rada zainteresovani kandidati mogu dobiti na telefon 011 25 62 231 011 25 62 231. Očekujemo vas. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Gde ću sad?

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu...

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
3: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
4: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
2: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
3: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Torti i kolači,
0: slatko srce,
4: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
4: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
4: Čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
4: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
4: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
5: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
6: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
7: U Lidu srati po svoj letnji sjaj.
8: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
9: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Subota 18. jun, prva gulašijada u Darosavi, fudbalski teren fudbalskog kluba Partizan 1945, rok za prijavu ekipa 12. jun, obezbeđene nagrade.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Crni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Giros, svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.